0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore
4: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: To 5,4 rádiovní.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

just to prove the world was here, and here it is, a red balloon. I think of you and let it go. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvam Len maminku a Rádio Vnitre. Wow!
1: Búrka zotmelo sa, odkedy si není tu, ostal chlad. Všetky spomienky náňajú ma, jak sa to mohlo stať. Vyčítam si to dodnes, chcem ťa a už mám zbalené. Idem za tebou tam, kde si, ale ne.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Yeah!
1: Ja počúvam Len maminku a Rádio v Nitre. Wow!

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
3: Zdenok býva nekonečný, len tak spolu.

nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Počúvajte Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Dobré ráno, Nitra.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám. Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín.
4: Did you miss me, Spidey?
3: Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
5: What is happening to me?
3: Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyny Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4. 105,4.
6: Rádio.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
4: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
7: Vyhnutie už znova.
8: Hračky sú späť. Toy Story 5.
9: Vody.
10: Jesse? Haló?
9: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
11: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
7: Je po nás!
8: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
12: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
8: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
13: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
14: 105,4. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: to be. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio.
2: Rádio Nitra.
3: 105,4.
2: 105,4.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.
2: Celý dan sedím sám, gledam grad, večno mlad, a debeo lad, jer ja viežbam boli kurcizam. Listam socijalne mreže, loše vijesti, same bježe biti rahat je turcizam, a u prevodu je boli kurcizam.

0: Krásne dobré ránko a všetkým želám. Máme niečo pred 9, nejakých 12 minút, 11-12 minút pred 9. Ja vás všetkých pozdravujem, dúfam, že dnes strávime taký, že príjemný deň. Pobede bude už taký menej príjemný, lebo už pojedem domov. ale za tedy, jajajaj. Jasné, nejaké tie pozvánky, nejaké veci. Dneska aj Harvey oči. Dnes je to o kapele, v ktorej hrávala dáma, ktorej si pripomenieme úmrtie. Si predstavte, takže v rámci tohto ako zahráme ich pesničku. No ale to už je samozrejme na Harvey. V tejto chvíli prichádza Annika Iris a jej Morning Blues, takéto ranné blues, a potom Nick Cayman I Promise Myself. Samozrejme po 9. celá, dáme si, kto sa dneska ako menuje a volá a všetky tie veci okolo toho. Takže zostaňte s nami pozitív naladení. Dúfam, že dnes strávime, opakujem, príjemný deň. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,6.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
2: Tak Saxana, áno, mal som dať, to príde dneska a počíš to mnohých, tento song. Inak dnes, čuduj sa svete, momentálne vonku je také, že skoro, že zima, nie? Není tak, akože, no máme momentálne v Nitre nejakých vraj 19,7 stupňa Celzia. Takto mi to ukazuje na imeto.sk. Dokonca veľa aj pocitovo je ešte menej. Pritom je skoro jasno, tak neviem. V každom prípade, dnes sa nejako hrozitánsky nedostaneme, akože nad 20 stupňov Celzia. A už na 30 vôbec, pretože budeme tak niekde v strede. Maximálna teplota v tieni by mala dosiahnuť hodnotu 25 stupňov Celzia. Fúkať má severozápadný vietor o rýchlosti od 11 do 20 km za hodinu. A tých 20, to najvác, to najveternejšie by malo byť okolo 16. hodiny. Tak, toľko teda počasie na dnes. UV index máme vysoký aj dneska. Bude to 7 z 11. No a poďme sa pozrieť na zajtrajšie počasie. Či budeme pokračovať v takom tom nevýraznom teplotnom pásme? A budeme, vážne budeme. Zajtra dokonca by malo byť ešte v úvodzovkách trošku chladnejšie ako dneska. Zajtra by sme mali dosiahnuť hodnotu len 24 stupňov Celzia u nás v Nitre a v Prinitri. 18 stupňov by malo byť ráno, na poludne by mali sme mať tých 24 stupňov Celzia a skoro jasno a večer dokonca už polooblačno a 21 stupňov Celzia. Človeče, tak teda toto ti povím, že toto je fajnové počasie pre mňa. Áno, no, decka asi nadávajú, že čo to vypráva za kukurice, že oni sa chcú kúpať, však môžete, ale nebude tak besne teplo. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá na cestách.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Ja som sa dnes nechal, priznám sa, že odviesť do práce. Normálne takto som lenivý, že ani som nenastúpil do auta. Chorý som človeče. Normálne mi to je ako, že normálne ma to draplo. A už dlho sa ma to drží. No mám také ako, že hrdlo ma bolí, jak hovado. No a večer hlavne. To je normálne, že kašlem strašne. Celé zle. Či to je COVID alebo čo, musí si spraviť test. No v každom prípade máme dve policajné hliadky, ktoré choré nie sú. Jedna sa nachádza na odbočke do Čabu, čas Lahní, tam sa nachádzajú. Čiže keď idete od Zbehov do Nových Sadov, tak tam niekde v strede sa nachádza práve tieto Čab Lahne, odbočka k ním. Dobre, tak tu si dávajte pozor, tu môžete postretnúť u jeho policajtov a druhých úplne na opačnej strane, keďže po Cabajskej, tak prejdete Nový Cabaj, hej, a idete smer Cabaj Čápor, tak tam tiež niekde v strede cesty sa tak nás nachádzajú ujovia policajti. To je z Nitry všetko, lebo naozaj máme úplne že pohodičku, fakt veľkú pohodu, žiadna doprava nejaká zásadná, nič, úplne, hovorím, nechal som sa odviesť, ale tak jedným okom som spal a druhým okom som sníval a tretím okom som sledoval cestu a tá hovoril, čo si blázeň, aká pohodička je tu. Takže áno, je veľká pohoda, ale vy si dávate samozrejme pozor, nech vás to neukolíše. No a policajnú hliadku ste hlásili na R1 za Beladicami, to znamená za tou odbočkou na Beladice, za križovatkou, hej, R1 Beladice. Tak tu si dávate tiež pozor na rýchlosť aj na spôsob jazdy, čo dávate vždy, ale tu tak ako, že úplne, že veľmi pozorne sledujte. No a rýchly pohľad ešte ospravedlňujem sa, rýchly pohľad na zelenú vlnu, kde vlastne v podstate kopíruj to, čo som povedal, že v Cabaj Čapori za Novým Cabajom v smere do centra je policajná hliadka, pri Beladiciach v smere do Nitry je radar, policajný radar a na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Čaradíc je policajná hliadka. No a ešte z Levicka mám informáciu o radare, v horných Semerovciach v smere do Hrkoviec je policajný radar. Je to všetko v tejto chvíli. Predo mnou je hymna, od kapely Ultravox z roku 1982. Ešte nás čaká potom slovenská záležitosť, a to Noc za deň, Steny. A potom prichádza kapela L7 a ich Just Like Me. Máme túto kapelu, ja som hovoril, že Harvey vybral túto kapelu preto, lebo nedávno zosnula basgitaristka tejto kapely, tak si ju tak ide pripomenúť. Aj touto pesničkou my ju hrávame, máme pesničku Burn Baby, ale to je z novšej tvorby z roku 2019 a Harvey teraz siahol do takej tej histórie kapely a vybral z 90-tok Just Like Me. Tak počúvate Nitrianske rádio 105,4 a vám všetkým, že ešte raz želám krásny dobrý deň.

0: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Hudobný svet zasiahla obrovská strata. Vo veku 59 rokov zomrela Jennifer Finch, dlhoročná basgitaristka, speváčka a spoluzakladateľka kultovej alternatívno-rokovej kapely L7. Odchod tejto výraznej osobnosti prichádza len pár dní potom, čo verejnosť zasiahla správa o jej náhlom a agresívnom boji s rakovinou mozgu. Jennifer Finch sa stala pevnou súčasťou klasickej zostavy L7 v roku 1987, pár rokov po vzniku kapely v Los Angeles, a jej dravá, energická hra na basgitaru pomohla definovať zvuk 90. rokov. Svojou tvorbou, živoľnosťou a nekompromisným vystupovaním pomáhali L7 búrať rodové stereotypy v dominujúcom rockovom svete a stali sa jednými z najvýraznejších pionierov hnutí grunge a punk rock. Medzi jej najznámejšie počiny patrí účasť na prelomových albumoch kapely ako Smell the Magic z roku 1990 či kritikou ospevovanom Bricks Are Heavy z roku 1992, ktoré dodnes patria do Zlatého fondu alternatívneho roku. Fanúšikovia si ju pamätali nielen pre jej masívny basový zvuk, ale aj pre jej nespútanú charizmu a vystupovanie na javisku. Jennifer nebola len hudobníčkou, mala hlboký vzťah k vizuálnemu umeniu a fotografii, už ako tínedžerka dokumentovala kalifornskú punkovú scénu 80. rokov. Jej autentické zábery kapiel ako Bad Religion či The Cramps sa neskôr dostali až do siene slávy Rock and Roll Hall of Fame. Po odchode z L7 v roku 96 pôsobila v projektoch Other Star People či The Shocker a venovala sa vlastnému vydavateľstvu. Keď sa v roku 2014 kapela L7 opäť dala dohromady, bola pritom a s rovnakou vášňou opäť stála na pódiach až do posledných rokov. Sme zdrvení stratou našej milovanej spoluhráčky, sestry a priateľky Jennifer Finch, ktorej divoký duch, humor a bezhraničná kreativita pomohli formovať L7. Jennifer bola skutočný originál, ktorý žil výhradne podľa vlastných pravidiel, uviedla kapela v spoločnom vyhlásení. Jennifer Finch zanechala nezmazateľnú stopu v srdciach fanúšikov po celom svete. Jej odkaz ako neohrozenej hudobničky, umelkyne a bojovničky za slobodný prejav bude žiť ďalej. L7 a song Just Like Me.

Beatles, Oblady ovláda, rok 1968, tak sme počuli spomienku na dámu, ktorá tešila jej fanúšikov mnohé roky a naozaj teda Harvey bral výbornú vec, dúfam, že sa páčila. 9 hodina 23 minúta, toto je The Beatles Oblady ovláda a teraz All the Smith Things a Blink 182 a potom sa dostaneme k finále. Áno, v nedeľu sa hralo finále. Check Bowl, Snapback ligy a myslím, že naši chlapci, aj keď to nedopadlo, no tak, budeme sa tešiť na nový rok. Nech už to vyjde a nech opäť získajú pre nás tú krásnu, vyrezávanú do kameňa, do meďa, do čo to je, šišku. Budeme sa tešiť, áno. Toto už Blink 182.

No tak poďme na ten náš checkball. No, veľká sláva v Nitre. Pozor, veľká sláva. Dokonca vyšlo aj počasie. Teda, niekto povie, čo sa zblázil, ale pozor. Jemne mrholilo. Počas zápasu bolo zamračené. Jemne mrholilo. Neviem úplne, že koľko zo zápasu, lebo som predsa bol pod strechou, tak som to až tak nevnímal. Ale keď som vyšiel z zápasu, tak sme, že tak akože poprškávalo jemne. Ale myslím si, že to bolo výborné počasie na to, čo sme sa báli, že tam bude 40-ka, neviem čo, že úpek strašidelný. Tak dobre, dobre. No, zápas sa niesol naozaj vo veľkej dominancii Vysočiny. Priznajme to, je to tak. Vo veľkej dominancii. Naši chlapci ale nezložili zbrane, bojovali až do konca. Čo svedstvom je, že nakoniec získali jeden touchdown, tak sa mohli tešiť aspoň zo zisku 6 bodov. Ten extra bod už potom nepremenili. V každom prípade samotný zápas teda skončil 32-6 v prospech Vysočiny. Ja hovorím, no nevadí. Bolo naozaj obrovské množstvo ľudí. Neviem presný počet, koľko bolo ľudí na zápase. V každom prípade bola vypredaná tribúna A, čiže tá hlavná tribúna. A otvorili sa C1 a C2 tribúny, čo je napravo za bránou. Keď sa pozeráte z tej hlavnej tribúny, tak napravo za bránou. Tam, kde sedáva počas futbalových zápasov naše Ultras, tak tam tá celá tribúna za bránou sa otvorila. A veru, že aj tá bola veľmi slušne zaplnená. Veľmi slušne zaplnená. A ešte sem tam nejakí tí ľudia postávali aj naproti v tribúne na Bčku. A takisto ako je Háčko a tieto. Takže naozaj veľká gratulácia nielen chalanom, ale aj vám, divákom, že ste naplnili teda ochozy a že bola fantastická atmosféra. Mimochodom zápas prenášala Česká televízia aj TV Joj, takže naozaj dostalo sa to všade. Tak, toľko teda aj výsledok 32-6, som to povedal. Ten český snapback, ten checkball získala teda Vysočina. My im gratulujeme, obhájili titul, my im gratulujeme a dúfame, že si toto zopakujeme na ďalší rok. Kde to bude, nevedno, to oznámi samozrejme vedenie ligy, že kde sa bude hrať, vnitre to už asi nebude, ale však uvidíme, pretože sme opäť teda sa zaslúžili o to, že sa americký futbal posunul trošku ďalej aj na Slovensku. Navyše musím povedať jednu zmienku, že na zápase boli prítomní veľvyslanci Spojených štátov amerických a Veľkej Británie. Predstavte si, prišli si pozrieť tento zápas. No, dobre, toľko teda americký futbal. My ešte raz gratulujeme chlapcom. Ešte jedna pripomienka. Na Instagrame som si všimol, že po zápase žiadna nenávisť, žiadny paderes z Argentíny, ktorý začal mlátiť španielských hráčov, s ktorými prehrali. Tak nie, naopak. Oni sa stretli, veľká žúrka, veľké priateľstvá nadviazané a dokonca návrh na vzájomnú spoluprácu, ktorá by mala povzniesť americký fotbal, posunúť ďalej, opäť ďalej, okročiť ďalej v našich končinách. Takže naozaj veľký potlesk chlapcom, veľký potlesk aj managementom obidvoch tímov. Tak, a teraz už si švacieme nejaký ten song, aby sme to celé ukončili a išli do reklamy. The Toy Dolls, to je výborné. Nelly the Elephant, počúvate Nitrianske rádio.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
4: Celá jeho družina zomrie.
5: Teraz to vzdaj.
6: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
3: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
3: Odysea. So slovenským dabingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.
8: Toto je 105,4. Rádio Nitre.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
2: Celá jeho družina zomrie.
3: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
1: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: No, kto si neprečítal zatiaľ mýty a povesti grécke, staré grécke, staroveké grécke mýty a povesti, ja to mám zhltnuté. Už ako decko, normálne mal som asi 6-7 rokov a ja som sa nevedel som sa dočítať toho. Navyše tam boli nejaké také aj holé baby boli s tými obrázkami, lebo v tom Grécku ti to bolo také normálne. Tak samozrejme, bolo to ešte aj zrušo. No možno 7 rokov som nemal, možno trošku viac, ale odporúčam, prečítajte si to. No a samozrejme, Odysea je jeden zo základných príbehov tejto nádhernej knihy. No dobre, o starých gréckych bohoch, samozrejme, a hrdinoch. No Odysea dneska teda v Mlynoch Cinemas o 16. hodine. Nechajte si ujsť. Navyše tam je fantastické obsadenie. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson. Čo ste te vás? A navyše to dobre skončí. Hej? On normálne získa naspäť tú svoju milovanú. Nebojte sa. No pomeň a dostane sa domov. Nebojte sa. Aj keď to bude robiť dlhé roky po bitke o Troju. No počúvajte, ideme sa pozrieť na to, čo ale ešte ďalšieho Mlyny Cinemas pripravili a začína to celé, nie Odysea, ale Toy Story 5 a to o 15.15. A potom ešte 15.40 to zopakujeme. Takže prázdniny, jak vyšité. Ďalšia rozprávočka sú Mimoni a Monštra, dnes 16.15 a 18.10 a Bajana dnes 16.15 a 18.25. No, choďte si pozrieť na Bajanu, chlapci, a dievčatá si choďte pozrieť na toho poloboha, čo ju sprevádza, pretože tam je Dwayne Johnson. A ten má ešte vače svaly asi ako mal. Scary movie, robíme si srandičky ze všetkého, 17.50 a pokračujeme v tom s českým dubbingom mimochodom. Čau, to je normálne, že české titulky 19.55 film, no a ja teda musím sa pozrieť, že o čom to je. Znie to tak japonsko a čínsky. Čao. No a veru, režiu má Yasuhiro Aoki a už jasné, že sa jedná o anime, o japonské anime. Pozor, nie len tak hociaké. Jedno z najlepších hodnotených anime súčasnosti. Takže vy, ktorí ste na tomto štýle závislí, tak nech sa páči. Dneska čao. 19.55. No a mal by som asi aj povedať, že o čo ide, hej? No, bavíme sa o futuristickej šatke.

0: 19.55 Mlyn Cinemas, dobre? No a poďme na deň odhalenia, fantastické Steven Spielberg dnes 20.10, Evil Dead Zhor v pekle 20.35 a posadnutosť, posledný horor v ponuke Mlynok Cinemas 20.45. Ja si myslím, že opäť máme veľmi bohatú ponuku od rozprávky, cez srandy a ze všetkého, cez historickú drámu, hej, až po hororčeky. A sci-fi tam ešte je. No čo ste te vác? Zostaňte s nami filmovo?
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa

Čaká nás posledný song tejto hodiny, The Mighty Crab Joyce Theme, a to je z filmu alebo zo seriálu, teraz myslím z filmu zo seriálu zo Supermana, a toto je akože fiktívna kapela, na ktorej frčal Superman, ale úplne že besne. Tak si vypočujte Supermanovský song. 9 hodina a 59 minúta, počúvate Nitrianske rádio.

0: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
1: Počasie.
2: Áno, počasie. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. No, pre nás, postarších, akože dobre. Ako normálne, že není ani zima, ani teplo. Takže také akože ideálne počasie, by som povedal. Dneska by sme sa mali dostať na úroveň nejakých 25 stupňov Celzia pri skoro jasnej oblohe. Popoludní očakávame trošku viacej oblakov, takže povoloblačno a večer už sa zase má rozsvietiť obloha. Takže 25 stupňov Celzia, veterno no, má byť, ako nie je to úplne, že bez vetrie, má fúkať severozápadný vietor u nás v Nitre a pri Nitri o rýchlosti od 11 do 20 km za hodinu a najveternejšie by malo byť okolo 16. hodiny, kde by nárazy vetra mali dosiahnutých spomínaných 20 km za hodinu. UV index máme stále vysoký, sme na sedmičke z 11 a s tým počítajme prakticky počas celého leta. Zajtra, čuduj sa svete, by sme mali ísť v tej oficiálnej teplote ešte o 1 stupeň nižšie, malo by byť zajtra 24 stupňov Celzia. Tá maximálna teplota, hej. Od ranných 18, cca 15 až 18 by ráno malo byť, čo zase nie je až tak moc, až po tých 24 stupňov Celzia, čo bude popoludní. Zajtra opäť bude rozžiarená obloha ráno a popoludní by sme mali mať skoro jasno. Večer by sa potom malo už postupne zmrákať. No, UV index zajtra opäť vysoký, na 7 z 11 sme a maximálna rýchlosť vetra by mala dosiahnuť okolo 14 hodiny 21 kilometrov za hodinu. Toľko počasie.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Áno, ideme sa pozrieť na dopravu a začíname teda informáciami ohľadom Nitry a pri Nitria. V Nitre pokoj a pohoda, akorát trošku viacej aut je momentálne na Farskej a Štefanikovej triede a to je všetko. Naozaj, úplne, že všetko. Žiadna polícia, nič. Cestárov máme hlásených na Dobšinského, čo je cesta, ktorá vedie zo Zobora ku Kruháču pod Zoborom. Teda slávna cesta. Pred pol hodinkou som hovoril o policajných hliadkách, ktoré boli na Cabajskej, niekde medzi Novým Cabajom a Cabaj Čáporom a tiež na odbočke do Čab Lahne. Áno. A my sme si už lahli a lahli si asi aj policajti, lebo tam nie je už teraz nič. A nevidím nič nikde. Normálne ani v Nitre, ani v okolí Nitry, takže pohodička veľká. Pozerám sa najbližšie, kde sú policajti a to je také, že Levicko by som povedal. Tekovské Nemce, tam je policajná hliadka. Inak sme úplne že vyriešení. Fakt. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či predsa nemajú iný názor na to, čo hovorím. A tí tvrdia, že radar je na R1 pred Čaradicami, smere zo Zlatých Moraviec, takže na R1 pozor. A potom máme ešte jednu hliadku. A to je v podstate v tom istom úseku pri odpočívať do Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. No, tak ste počuli. Radar pre Čaradícami smer zo Zlatý Moraviec a hliadka pri odpočívať do Tekovské Nemce v smere do Čaradíc. A to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Pozerám sa na hodiny. Máme zhruba 4 minútky po 10. Počúvate Nitrianske rádio.

Pred hodinkou necelou, tak necelou hodinkou som hovoril o americkom futbale, o finále, ktoré sa v túto nedeľu hralo u nás v Nitre a bola to veľká sláva a veľké chvály prichádzajú na Nitru, na nitrianskych organizátorov a samozrejme hlavne na Nitru Knights, pretože títo celé zorganizovali a bolo to fantastické. Ja len chcem povedať, vy, ktorí ste tam neboli, tak ste v podstate prišli oveľa a teraz sa nebavíme o americkom futbale, pretože americký futbal tak ako v Amerike, tak tu by sa mohlo stať takou spoločenskou udalosťou. V Amerike to naozaj veľká, zábavná záležitosť, kde trávite množstvo a množstvo času svojimi známymi v milom prostredí. A toto, o toto sa snažia aj Nitra Knights. Aj tento rok naozaj to bola normálne rodinná udalosť s množstvom stánkov, s fantastickým jedlom, s skákacím hradom, s hrami pre deti. Naozaj skvelé, skvelé. Neuveriac o tom programe, ktorý nás čakal počas zápasu, vystúpila Nika Karch, speváčka kapely Rednecks, tak to bolo aj uvedené. A no ja chlapci, akože z Vysočiny kúkali, koho my máme tu na... Ano, a zaspievala hymnu veľmi zaujímavo, svojským spôsobom, čo sa mi páčilo, že to nebola len prespievaná hymna z CDčka, ale naozaj dala do toho také svoje ponímanie a vnímanie, také svoje tie trilky. Presne tak, ako sa to robí v Amerike, kde speváci nespievajú hymnu tak, ako ju poznáte, ale na 1850 rôznych spôsobov. A bolo to výborné. Tak ja teraz mám taký údaj, ja som povedal, že neviem, koľko bolo platiacich, ale bolo 2712 platiacich divákov. Ja som spomenul, že alebo niekto mi tu vypisuje, keď to čítam ja zo správ, tak mi tu vypisuje, že jeden mi povedal, aby som tam nenosil decko a mám pravdu, lebo je decko a decko. Tak... medzi nami. Potom furt odbiehal, bol nervózny. No a boli vraj veľmi spokojní, píše náš poslucháč a teda fanúšik Nitra Knights. V klobúk dole pred celou organizáciou, veľmi dobrá organizácia za všetkých KSNM Sipen. Áno, budem veriť v krajšie zajtrajšky. Áno, aj my budeme a budeme veľmi držať palce, aby to chlapcom z Nitra Knights vyšlo. Ja už som spomínal, že po zápase sa konal taká veľká žúrka spoločná s Vysočinou a že bola veľmi úspešná a tak sa akože sa veľmi skamarátili, oni už boli známi už vtedy a teraz sa veľmi skamarátili a dokonca sa dohodli na spoločnom rozvoji. Čo to znamená, neviem. Možno ešte sem prídu chlapci a celé nám to tak akože upracujú a povedia, že čo všetko sa dialo v zákulisí. Bol tu včera, ja som to nevysielal, tak neviem, hej, že čo všetko preberali aj v zákulisí. Bol tu Gorazd Lazorík a vraj povedal pár viet. Ja sa priznám, že ja sa liečím, čiže ja normálne v tichu som doma, v tme a tichu. A je mi dobre. Dobre, tak, toľko teda, čo sa týka amerického futbalu. Po druhé, dúfam, že ste teda boli na štadióne, že ste boli vás tam medzi tými 3000 ľuďmi približne, lebo to sú platiaci. A ešte veľa bolo neplatiacich, presne, ktorí prišli na pozvánky, lebo neverím, že všetci platili, však logicky, však keď sú hostia, taký akože Charge d'Affaires a ja neviem, má veľvyslanec Veľkej Británie, neviem, tak jasné, je to host podujatia, samozrejme partneri, sponzori, všetko. Tak tých 3000 ľudí tam mohlo byť. No, tých 3000 ľudí by tam mohlo byť a dúfajme teda, že to bude taká bežná návšteva na americký futbal. To by bolo krásne. To by bolo krásne. Teraz si švácime nejaký song a ja vám všetkým želám veľmi pekné futbalové zážitky. Tak dúfam, že áno. Fleur East a Sax. 10:12.

0: No, nezvykneme sa venovať u nás v rádiu ako taký, že atómu. Nezvykneme, ale pozor, teraz prichádza atóm, pretože Mochovce, čo sú tu, čo by kameňom dohodil, dosiahli dôležitý míľnik, a to štvrtý blok elektrárne vstupuje do takej rozhodujúcej fázy. Čo to všetko znamená? No to, že slovenské elektrárne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku Mochoviec. A elektráren tým prechádza do ďalšej etapy spúšťania pred prvou kontrolovanou štiepnou reakciou. Slovenské elektrárne úspešne dokončili túto montáž, hej? Takže uvidíme, že jak to celé vypáli. Pre nový jadrový zdroj to znamená vstup do rozhodujúcej fáze uvádzania do prevádzky. Niekoľko dní po zavezení poslednej z 349 palivových kaziet zaznamenal štvrtý blok Mochoviec, teda tú samotnú montáž reaktora. Po úspešnom osadení technologických zariadení, uzavretí reaktorovej nádoby a sérii overovacích skúšok je primárny okruh pripravený na ďalšiu etapu spúšťania. Nasledovať budú fyzikálne testy, ktoré povedú k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. A reaktor je pevne uzavretý do hermetickej zóny v rámci kontajmentu, ktorý tvorí železobetónová ochranná obálka jadrovej časti elektrárne. Na dokončení montáže reaktora, tvrdí Martin Mráz, sme uzavreli jednu z kľúčových etap fyzikálneho spúšťania. Pred nami sú pevnostné a testnostné skúšky, predkritické testy a následne prvá kritickosť, teda prvá kontrolovaná štiepná reťazová reakcia. Všetky práce prebiehajú podľa schváleného programu a s dôrazom na jadrovú bezpečnosť, ktorá zostáva našou absolútnou prioritou. No aby nie, však to je logické. Čo, máme byť ožárení? Čo si ty ožárení? Akože Martin, neblázni. Ak pôjde všetko podľa plánu, už na konci leta, tohto leta, by mal štvrtý blok po prifázovaní turbogenerátora dodať do elektrizačnej zústavy prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriny. Potom bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a počas proces vyvrcholí 144 hodinovou skúškou na plnom výkone. Po dokončení má nový blok ako súčasť jadrovej flotily Mochoviec a Bohunic posilniť energetickú sebestačnosť Slovenska, stabilitu elektrizačnej sústavy a postavenie krajiny medzi európskymi lídrami v podiele jadrovej energie. Nepíše sa tu, že či sebestačnosť znamená, že môžeme si predávať za svoje ceny, hej, za tie výrobné, alebo za aké, alebo budeme ďalej predávať elektriku za to, čo je na burze, Bojde, Pekingu. Toto sa tu nepíše a vedzte mi, že sa to bude predávať za toto, takže bude niekto zarábať, ale my na tom asi moc nezarobíme. Toto ako si zabúdajú politici zdôrazňovať. Dobre, napriek tomu, že my to zaplatíme väčšinou. No, dobre, v tejto chvíli si švacneme pesničku z očí v oči a zhorím v pekle. Vy počúvate Nitrianske rádio a ja dúfam, že skúšky dopadnú dobre a nikto z nás v pekle nezhorí.
1: www.radiovnitre.sk Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácká

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Mimo ni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kan piga kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre? Aha.
4: Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak si vyhľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No a ideme sa pozrieť na dopravu. Dávajte mi infošky 0911 955 885 je telefónne číslo sem k nám do štúdia. No dobre, ja sa idem teraz pozrieť a čeknúť samozrejme, jak to vyzerá na Waze mapách. Samozrejme čekujem aj vaše telefónne, teda na moje telefónne číslo, ale vaše telefonáty, že či mi dávate nejakú tú spätnú väzbu. Nitra podľa vás je úplne že v pohode, ale mimo Nitry, no čo mimo Nitry, v podstate to je ešte v Nitre. Je to hneď, jak je križovatka Nitra Juh a snažíte sa dostať na Cabajsku, tak veľká dopravná nehoda. Dávajte si tam pozor. Stalo sa to zhruba pred 20 minútami a už sa nám tvoria kolóny aj na samotnej Cabajskej, aj na R1-tke, na južnom obchvate, pre tých, ktorí sa snažia dostať vlastne dole na Cabajsku, tak no, čakačka veľká. Tak. Táto celá križovatka je momentálne paralizovaná, nevedno, či tam sú už policajti alebo nie. Ak máte nejaké informácie, dajte mi vedieť. Ešte raz 0911 955 885. Budem rád, keď budem vedieť samozrejme viacej. Čo týka okolia, tak sme v pohode. Akorát policajnú hliadku ste videli v Levicku a to teda na Hradskej ulici v Tekovských Nemciach. To je všetko v tejto chvíli, vám želám šťastnú a pohodovú jazdu.

kapela Billy Barman sa dala na charitu. Dobročinnosť, predstavte si. Tí spolupráci s JTI, Slovak Republic, sieťou pre nezávislú kultúru Anténa a ticketingovou platformou Tutut spájajú sily na podporu regionálnych kultúrnych centier. Počas jesene odohrajú, myslím ako kapela odohrá, v šnúru 6 koncertov a celý výťažok z predaja lístkov kompletne celý poputuje na ich udržanie a rozvoj. Čím viac stupeniek sa predá, tým väčší objem finančnej podpory centra získajú. Turné s podtitulom Pomoci sa od 18. septembra do 17. októbra predstaví teda v 6 centrách, ale nie v Nitre. A to ma tak trošku zamrzelo, no. Ale že by sme my nemali regionálne kultúrne centrum. Máme kultúrne centrum. No, v každom prípade nedá sa hrať všade, to mi jasné, ale budú hrať napríklad Púchove, v Prešove, Rimavskej Sobote, v Kremnici a v Piešťanoch, čo nie je až tak ďaleko a ešte bližšie sú Topolčany. Takže buď v Topolčany, ak máte radi Billy Barmana, na nástupišti 1 až 12 a v Piešťanoch v kultúrnom centre Arta. Cieľom je ukázať aj menej známe priestory, kde kapela bežne nehráva, respektíve ešte vôbec nehrala. No a okrem špeciálneho programu a osvedčených skladieb plánujú hudobníci predstaviť aj úplne novú tvorbu z pripravovaného albumu. Za zrodom myšlienky stojí priama skúsenosť hudobníkov ciest zo Slovenska. Celé roky trávime cestovaním a hraním po Slovensku. Vieme, koľko úsilia, prostriedkov aj odhodlania stojí, aby vo vašom meste, či už väčšom alebo menšom, fungoval napríklad hudobný klub či kultúrne centrum. Ľudia, ktorí za nimi stoja, to robia z lásky k umeniu, nie z lásky k peňazom, vysvetľuje bubeník kapely Billy Barman. No preto ja to asi nerobím v tom kultúrnom centre, lebo moja láska k peňazom je silnejšia. Finančný mechanizmus celého projektu je nastavený solidárne. Vyzbierané vstupné zo všetkých koncertov sa zlučí do spoločného fondu, ktorý zastreší občianske združenie Anténa. No a z fondu budú financie prerozdelené prioritne tým centrám, ktoré sú aktuálne v najťažšej situácii. Cieľom je zabrániť tomu, aby museli akýkoľvek ďalší kultúrny bod na mape Slovenska definitívne zatvoriť svoje brány. Nezávislé kultúrne centrá v regiónoch využijú vyzbierané finančné zdroje na pokrytie nákladov na energie, nájmy, udržanie kľúčových ľudí v tímoch a na podporu tvorby ďalšieho kvalitného programu pre ľudí. A ja som vybral pesničku Cigánska. Dobre, ne? Tak ako sa mi to tak celkom akože hodí. Dobre, takže Billy Barman na potulkách po Slovensku na jeseň. Bohužiaľ v Nitre nebudú, ale najbližšie teda v Topolčanoch. To sa dá aj Piešťanoch. To sa dá. V Topolčanoch 2. októbra a v Piešťanoch 17. októbra. A teraz už Billy Barman. Keď u nás nie sú, tak aspoň hudobne u nás v rádiu si ich pustíme. Toto sú oni, ich Cigánska. Počúvate Nitrianske rádio.

Kaeli, Billy Barman, Figánska. Mám tu kamaráta, ktorý dá v americkom futbale mali výbornú cigánsku. Čo je pravda ináč, mimochodom. No, predtým sa dostaneme ku knihe, lebo vychádza druhý diel čarovného kníhkupectva. Pekná knižka ináč. Od Ellery Adams. Tak mám tu jednu infošku od Peťa, ktorý mi napísal, že čau Mišo, už viem, čo sa stalo. Chceš to vedieť? Rád by som sa to dozvedel, kamarát môj milovaný. Rád by som sa to dozvedel. No a teda podľa neho, lebo tam aj bol, sa na výjazde z R1 do Nitry na Cobalsku zrazil na križovatke kamión s dodávkou. A že naozaj tam máte rátať s kolónami. Toto je teda informácia, ktorú mám od Peťa. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Aj za otázku, či chcem vedieť viac. Ďakujem ešte raz. A keď budete okolo, tak mi dajte možno nejaký update, hej? Že napríklad už sa tam, že sa tam už lepší tá situácia s kolónami a podobne. Budem rád, pochopiteľne. Teraz si dáme fantastický song od The Clash, klasiku Should I Stay or Should I Go, a potom sa pozrieme na novú knihu od Ellery Adamsovej zo série Čarovné kníhkupectvo. Zostaňte s nami pozitív naladení.

0: 89,4.
1: Ideme do knižnice, ideme do knihkupectva, ideme na miesto, kde zoženiete skvelé knihy. No sériu Čarovné knihkupectvo od autorky Ailery Adams odštartoval prvý diel s názvom Tajný spolok, ktorý vyšiel vo februári v edícii Zelená knižnica vydavateľstva IKAR. A v druhom pokračovaní Záda zašepkaného slova sa opäť stretneme s majiteľkou knihkupectva Raj kníh, Norou a aj priateľkami zo spolku Tajomstiev kníh a buchtičiek, ktoré budú spoločne pátať po tom, kto stojí za záhadným úmrtím pravidelnej návštevničky zákazničky knihkupectva. Táto séria patrí do žánru nazvaného aj cozy crime, čiže pohodové detektívne príbehy, pri ktorých si čitatelia oddychnú, no zároveň môžu spoločne s knižnými hrdinkami pátrať po zločincovi. Ide o sériu detektívnych príbehov, ktorých autorka kladie dôraz na vzťahy, hĺbku postav, tajomstvá, ženské priateľstvo a komunitu v malom meste. Čitateľom prinesie vyšetrovanie plné záhad a pohodovú atmosféru, ktorá ich vtiahne do deja. No a na svoje si prídu aj milovníci moderných krimi románov s ľudským rozmerom a najmä tí, ktorí majú radi knihy so správne dávkovaným napätím. Do čítania, priatelia, do čítania.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.

ideme do záveru tejto hodinky, pretože nám zostávajú 3 minútky do celej a máme naozaj 3 minúty pred 11. Inak dneska mi to celkom tak akože letí, by som povedal, a som rád. Som rád, lebo predsa len to moje zdravie vetché, starecké zdravie, si hovorí, jaj, už nech idem domov. Teraz ale ma nepustí Bee Gees. How deep is your love? Jako hlboká je tvoja láska? To sa pýtajú bižzáci. No a ja odpovedám tak, ako je čas hlboký. Máme 10. hodinu a 58 minútu. Počúvate Interské rádio.

0: 5.4.
1: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
2: Počasie.
3: Ideme sa pozrieť na počasie. No, momentálne v Nitre, momentálne v tejto chvíli máme v Nitre, pozrám sa, no ja neviem, okolo vyzerá tak, že nejakých 24 stupňa Celzia môže byť, že už toľko to je. No v každom prípade dnes aj zajtra bude príjemný deň pre nás, ktorý nemusia takéže obrovské tepla. Naozaj tá teplota by sa mala hýbať na úrovni 24-25 stupňov Celzia dnes aj zajtra. S tým, že slnko nejaké to svieti bude, budeme to tak striedať, že jasná oblasť s polooblačnom, s občasným oblačnom a podobne. V každom prípade po väčšinu večerov by už mohlo byť nebo zatiahnuté. Tak, toľko teda, čo sa týka počasia. Ten UV index stále bude vysoký, sme na 7 z 11, takže chránte sa samozrejme naďalej a neriešte, že je menej stupňov Celzia. To s tým nemá absolútne nič spoločné. Ideme na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Stále máme informáciu o dopravnej nehode, ktorá sa stala na križovatke Cabajská a zjazd z R1. Od Peťa vieme, že sa zradil kamión s dodávkou a že máte rátať s kolónami. No, tie kolóny už neevidujem na R1, na južnom obchvate, ale stále sú a veľké na Cabajskej. Tam sa nám to ťahá z jednej strany od mestských služieb nitrianských a až po koniec cintoríne na Cabajskej, takže naozaj je toho tam dosť. Dávajte si pozor, buďte opatrní, inak v Nitre sa nedieje v podstate nič. Máme veľa aut na Vianikovciach na začiatku a v klasika v centre mesta, čiže trieda Andreja Hlinku a Štefaníková trieda. A to je všetko. Máme informáciu od pána D, že na tej Farskej, čo bolo že veľa aut, tak vraj sa tam niečo betónuje na Farskej a stojí tam domiešavač. Takže asi nárazovo, jak tam bude stáť a púšťať betón, tak predpokladám, že sa tam budú tvoriť kolóny a keď tam nebude, že sa pôjde znovu po ďalšiu dávku betónu, tak sa to celé uvoľní. Momentálne vyzerá, že išiel po ďalšiu dávku betónu práve v tejto chvíli. Na cestárov máme aj na Štúrovej vzadu, jak sú pekári, tak tam sú cestári a vy si dávajte samozrejme pozor. Pozrám sa na okolie, že či niečo sa nám nedieje, ale musím povedať, že okolie je veľmi pohodové a veľmi príjemné. Nič, pohodička veľká. Dobre, toľko teda doprava. Ešte čeknem zelenú vlnu, že či náhodou tu niečo nemáme. Áno, už riešia aj dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Cabajskej, ale riešia aj dopravnú nehodu v Hlohovci, v Šulekove, v smere do centra sa stala dopravná nehoda a radar je vraj vo Vinodole obojsmerne, že sa meria rýchlosť. No a potom hliadku ste ešte videli vraj na R1 pri odpočívadle Tichovskej Nemce v smere do Čaradíc. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu.

No, teraz v tejto chvíli máme 11. hodinu, 16. minútu. Ideme v celkom slušnom tempe. Toto je slávny song I Got My Set On You, Georgia Harrisona. Áno, tento raz cover púšťame od Beatrice Florea, čo je taká rumunská čunčura a tá, dobre, dobre. No a o chvíľočku sa pozrieme na nitrianskú cyklomagistrálu. Jakým spôsobom pokračuje ďalej jej výstavba?

Pardon, 11. hodina, 20. minúta, pal som 12. že 20. minúta. OK, spomínal som pointerskú cyklomagistrálu, aj to, že by sa mohla predĺžiť a rozšíriť a zveľadiť. A je to tak. Nitrianský samosprávny kraj podal žiadosť o príspevok z fondu na podporu cestovného ruchu, ktorý by pomohol financovať prípravu ďalšieho úseku cyklotrasy. Peniaze majú byť využité na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie inžinierskej činnosti pre viac ako 22-kilometrový úsek medzi Horným Vinodolom a Novými Zámkami. Krajskí poslanci návrh schválili počas posledného júnového zasadnutia, ale výlučne pod podmienkou vyhlásenia výziev na podporu budovania cyklotrás a zabezpečenia externých finančných zdrojov. Podľa dokumentu realizácia tohto úseku cyklotrasy zabezpečí prepojenie územia okresov Topolčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno, ako aj miest Nitra, Šurany, Nové Zámky, Nesvady. Plánovaný úsek Horný Vinodol Nové Zámky má viac ako 22 km, pričom celková dĺžka po nitrianskej cyklomagistrály po dobudovaní dosiahne takmer 80 km. Píše sa v dôvodovej správe. Župa zároveň plánuje pokračovať aj s výstavbou ďalšej časti cyklomagistrály. Ešte tento rok chce začať budovať úsek od kúpaliska Termálne Svady a po obec Martovce. Cieľom je, aby sme postupne vytvorili sieť bezpečných koridorov, ktoré budú prepájať mestá, obce aj turistické atrakcie, objasnil Nitriansky samosprávny kraj. Počas tohto roka samospráva dokončila 7,4 kilometrový úsek medzi Novými Zámkami a Nesvadmi, no a cyklotrasa prepojila dva okresy a vytvorila alternatívu k motorovým formám dopravy. O jej obľúbenosti svedčia aj údaje zo sčítačov. Počas mája zaznamenali na tomto úseku viac ako 11 000 prejazdov, čo podľa kraja potvrdzuje rastúci záujem obyvateľov o cyklistickú dopravu. Je to super, je to úplne že šleha a teším sa z toho naozaj. Počúvate Nitrianske rádio.

a 25. minúta. Čo sa svetá, teraz dáme jeden song a ten nám vydrží až do konca tejto polhodinky a bude to slávny song, nie zrovna rádiový, ale slávny. Her, pamätáte si ten slávny muzikál Vlasy? A Let the Sunshine In je základný song z neho a my ho púšťame.

0: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra. Mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
5: 105,4. 105,4.
6: OK, posledná polhodinka, predtým, než sa pôjdeme napapať a nás čaká v nej ešte jeden pohľad na novú knihu, ktorá vyšla, ktorá pobláznila celý svet. Aká to je? Už o chvíľku. No a Harvey Ochoa.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ešte stále, človeče, máme informáciu o dopravnej nehode, ktorá nie je úplne že zlikvidovaná, ale musím povedať, že už sa nám uvoľnili cesty. Teda Cabajská vyzerá byť fajn, aj tá križovatka Nitra-Juh, takže už tam prejdete bez problémov, ale pozostatky dopravnej nehody stále tam budete môcť vidieť. Inak Nitra je naozaj pohodová, nemáme žiadnu ďalšiu informáciu o tom, že by sa niečo divoké dialo u nás v našich cestách. Divočina môže byť za Cabaj Čáporom alebo v Cabaj Čáporiča za Rigler, kde je policajná hliadka pokiaľ, a možno aj s radarom namontovaným, a keď si nedáte pozor, tak to môže byť divočina. Veľká! No dobre, ja si myslím, že to je všetko z tejto strany. Ešte rýchly pohľad smer Levice a takisto Zlaté Moravce a tam sme úplne že v richtiku. Rýchlo pozerám aj na situáciu ohľadom zelenej vlny, že či teda niečo nemajú, a majú informáciu o hliadke na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Čaradíc. A to je všetko. Je tu aj spomínaná križovatka, o ktorej sme hovorili, výjazd R1 na Cabajsku, ale o tej som už hovoril aj o tom, že už by sa tam tie kolóny mali rozpustiť. Dobre, toto je Jane Birkin a Mika a už o chvíľočku skvelá vraj normálne, že famózna kniha. Aká to je? Už o chvíľočku. Ja vám môžem prezradiť, že z historickej poličky. Tak, zostaňte s nami pozitív naladení.

0: Slovenské rádio. Rádio v Nitre.
1: Áno, čo som to chcel? Ja niečo som s vami chcel riešiť a musím na to prísť, že čo som chcel s vami riešiť. A viem. Knihu. Jasné. Ďalšiu skvelú knihu, tentoraz s názvom Lazár. V slovenskom preklade vychádza kniha, ktorá pobláznila celý svet. Rodinná sága Lazár. Autorom je 22-ročný švajčiar Nelio Biedermann. No a román bol, predstavte si, preložený do 30 jazykov a pripravuje sa aj jeho filmová adaptácia. Tak to už musí byť veľké. No svojím generačným románom už spomínaný švajčiar Nelio Biedermann si doslova podmanil celý svet. Patrí k mladým talentom a je jedným z najzaujímavejších autorov súčasnej svetovej beletrie. Literárna kritika ho prirovnáva k Tomasovi Mannovi či Gabrielovi Garciovi Marquezovi. No a čitateľov si získal fenomenálne napísaným príbehom o vzostupe a páde maďarského šlachtického rodu počas hektických zlomových momentov 20. storočia, ktorý voľne vychádza z osudov jeho predkov. Ohromujúca rodinná sága zachytáva obdobie pádu rakúsko-uhorskej monarchie, prvú a druhú svetovú vojnu a nástup komunizmu v povojnovom Maďarsku. Nelio Biedermann v miestami až hypnotickom románe Lazár vytvoril príbeh, ktorom sa snúbi poézia, gotická atmosféra, psychologická hĺbka a aj ozvena magického realizmu. No a nám už nezostáva nič iné, len si kúpiť túto skvelú knihu. Pripomínam, Nelio Biedermann a Lazár.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
2: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harvey očami. Počúvajte svet hudby cez Harvey oči.
2: Hudobný svet zasiahla obrovská strata. Vo veku 59 rokov zomrela Jennifer Finch, dlhoročná basgitaristka, speváčka a spoluzakladateľka

skladateľka kultovej alternatívno-rokovej kapely L7. Odchod tejto výraznej osobnosti prichádza len pár dní potom, čo verejnosť zasiahla správa o jej náhlom a agresívnom boji s rakovinou mozgu. Jennifer Finch sa stala pevnou súčasťou klasickej zostavy L7 v roku 1987, pár rokov po vzniku kapely v Los Angeles, a jej dravá, energická hra na bas-gitaru pomohla definovať zvuk 90. rokov. Svojou tvorbou, živoľnosťou a nekompromisným vystupovaním pomáhali L7 búrať rodové stereotypy v dominujúcom rokovom svete a stali sa jednými z najvýraznejších pionierov hnutí grunge a punk rock. Medzi jej najznámejšie počiny patrí účasť na prelomových albumoch kapely ako Smell the Magic z roku 1990 či kritikou ospevovanom Bricks Are Heavy z roku 1992, ktoré dodnes patria do Zlatého fondu alternatívneho roku. Fanúšikovia si ju pamätali nielen pre jej masívny basový zvuk, ale aj pre jej nespútanú charizmu a vystupovanie na javisku. Jennifer nebola len hudobníčkou, mala hlboký vzťah k vizuálnemu umeniu a fotografii, už ako tínedžerka dokumentovala kalifornskú punkovú scénu 80. rokov. Jej autentické zábery kapiel ako Bad Religion či The Cramps sa neskôr dostali až do siene slávy Rock'n'Roll Hall of Fame. Po odchode z L7 v roku 96 pôsobila v projektoch Other Star People či The Shocker a venovala sa vlastnému vydavateľstvu. Keď sa v roku 2014 kapela L7 opäť dala dohromady, bola pritom a s rovnakou vášňou opäť stála na pódiach až do posledných rokov. Sme zdrvení stratou našej milovanej spoluhráčky, sestry a priateľky Jennifer Finch, ktorej divoký duch, humor a bezhraničná kreativita pomohli formovať L7. Jennifer bola skutočný originál, ktorý žil výhradne podľa vlastných pravidiel, uviedla kapela v spoločnom vyhlásení. Jennifer Finch zanechala nezmazateľnú stopu v srdciach fanúšikov po celom svete. Jej odkaz ako neohrozenej hudobničky, umelkyne a bojovničky za slobodný prejav bude žiť ďalej. L7 a song Just Like Me.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
3: Počasie. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom, a teda nielen u nás, ale aj pri Nitri, čo je pochopiteľné. Momentálne sa dostávame na úroveň nejakých 24 stupňov Celzia, čo je v podstate topka. 25 možno bude dneska, takže naozaj už sa blížime k tomu hajtu, ktorý tu je, nie hejtu, ale hajtu. Naozaj momentálne viacej ako asi z toho nevytlačíme, aj keď treba podotknúť, že to je v tieni, takže možno, že keď vyslovene, že svieti slnečko niekde, tak to bude trošku viacej. No, čo sa týka večera, tak očakávame jasnú oblohu, no a dokonca skoro na úrovni tejto, čiže ako teploty, 22 stupňov Celzia. Čo sa týka vetra, tak bude najveternejšie okolo 16, kedy by nárazy vetríku mohli dosiahnuť až 20 km za hodinu. U index máme vysoký, sme na 7 z 11. Čo sa týka zajtrajška, tak v podstate kopírujeme dnešný deň. Opäť nás čaká 24-25 stupňov Celzia s tým, že fúkať má severozápadný vietor o rýchlosti od 12 do 21 km za hodinu a tú 21-tku, tých 21 km za hodinu, môžeme zažiť okolo 15. hodiny. U index opäť vysoký, sme na 7 z 11.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: Napriek tomu, že nevidno už žiadne kolóny a hovoríte o tom, že je to v pohode prejazdné, bavíme sa o Cabajskej ulici, kde sa stala pred dve hodinky dozadu dopravná nehoda, kamión to sa spojil, vyboškával sa s dodávkou, tak napriek tomu, že tam ešte sú stále, že to je voľné, že už prejazdné podľa vašich informácií, tak ešte stále tam pozostatky dopravnej nehody môžete vidieť. Čo týka cestárov, tak ich máme na Dolnočermánskej pri križovatke Tehelná Dolnočermánska, tam sa pohybujú, inak Nitra je úplne, že, ale že úplne v pohode. Dobre, tak nech to takto zostane. Pozerám sa smer Topolčany, či tam máme nejakú policajnú hliadku, nejaké nebezpečenstvo, niečo, nevidím nič, čo by nás malo zaujímať. A to isté sa týka cesty do Levíc a do Zlatých Moraviec. Dobre, super, výborne. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, ktorý takisto ešte stále teda vidia, že na výjazde z R1 do Nitry na Cabajsku sa zrazili teda kamión s dodávkou, máte tam rátať s kolónami, ešte oni stále tvrdia, vy mi toto už netvrdíte. Nech je radšej tak, ako ja hovorím. L'amour est dans l'air. To je láska vo vzdušnom tanci? Dá sa to takto preložiť? Neviem, ale spieva to Lauren Rossi. No a vy si to môžete vychutnať práve v tejto chvíli. Je to song z roku 1970. Počúvate Nitrianske rádio.

I'm gonna have you.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
4: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
2: Počasie. No momentálne v Nitre sme už na tej špičke, dá sa povedať. Je 24,9 stupňa Celzia, teda podľa imeto.sk. Pocitovo výrazne menej. Neviem, čo to znamená, pretože či nám fúka veľmi, alebo ja neviem, ale no, má fúkať zo severozápadu vietor a to, či to spôsobuje, v každom prípade je polooblačno momentálne vraj a tých spomínaných 24,9 v tieni, prosím vás. Dobre? No dobre, tak toľko teda informácia ohľadom počasia dnešného. To najveternejšie, a to je 20 km za hodinu, čo nie je tak úplne, že málo, tak má byť okolo 16. Pozerám sa na zajtrajšie počasie, to v podstate kopíruje to dnešné, opäť zajtra sa dostaneme na tú najvyššiu hodnotu na úrovni nejakých 25 stupňov Celzia, s tým, že ráno očakávame jasno, popoludní tiež jasno a večer by sa malo trošku zoblačniť. Tá najvyššia teplota okolo 25, som už povedal, ale pocitovo stále vraj by to malo byť menej. Neviem, zajtra tiež nám bude fúkať zo severozápadu vietor, najsilnejšie v čase okolo 15. hodiny, tam by vietor mal dosiahnuť nárazoch okolo 21 km za hodinu. Toľko teda informácie s ohľadom počasia, z oblakov a ideme spadnúť z oblakov až na zem, pretože ideme na asfalt.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: A ja tu mám hneď informáciu od Julka aktuálnu na hlavnej ceste v Janikovciach smerom na Chrenovú. Dávajú cestári nový asfaltový koberec. Pracujú jak gambli v tomto teple, ale aj tak tam rátajte s miernym zdržaním, keďže regulujú dopravu na jeden jazdný pruh. Chce to klídek, pohodu a tabáček. Ak budete nervózni a tak budete milí vodiči škodiť sami sebe a nič si nepomôžete. Táto situácia vyzerá tak na celý dnešný deň. Ajajaj. No dobre, tak ste počuli informáciu priamo od šoféra, priamo od účastníka našej milovanej dopravy a ideme sa pozrieť samozrejme na ďalšie úseky nitrianskych ciest a potom Julinkovi zahrám pesničku. Tú, ktorú nám odporúčal. Áno, čudujete sa? Áno, ja viem čítať medzi riadkami. Inak Nitra pohodička veľká, naozaj nemáme žiaden problém. Nevidím dokonca ani žiadnych policajtov, garambol vôbec nie. Cestári pracujú momentálne na Janka Kráľa, ešte okrem toho, čo hovoril Julko, tak pracujú na Janka Kráľa a na Šurmanovej. Dobre. Tak to, kde sa pracuje. Idem mimo Nitry, už som v Leviciach, v Rábli, nič. Leviciach, máme policajnú hliadku hlásenú. A to konkrétne na, no, kdeže to je? Policajná hliadka, jak je gymnázium Andreja Vrábla. Tam je krúháč a tam sa nachádzajú. Ujíva policajti, tak si treba dávať aj tu pozor. Zlaté Moravce sú v pohode. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, tam ale nemáme žiaden problém, o ktorom by sme mali hovoriť. Snáď len jedno obmedzenie hlásia za Voderadmi, smere do Bratislavy, je v pravom pruhu odstavené nákladné auto a to je veľmi nebezpečná vec. Našťastie nie je taká doprava, jak bežne býva. A teraz už pesnička, ktorú nám odporučil náš Julinko. Toto je ono.

0: Krásna vec, krásna, ďakujem. Juliko, ďakujem ti veľmi pekne. Toto popoludne ja si teraz spravím také, ak dovolíte, také hudobno pozvánkové, ale vyslovene, lebo pri hudbe budem vyberať si také moje obľúbené veci, ktoré buď nehráme tak často, alebo sú také utajené veci. Napríklad, neviem, či vám hovorí meno, že niečo, že Gayle and Dorsey. No. A to je geniálna speváčka a muzikantka a má dlhoročnú kariéru. Ona už má 63 rokov, keď sme pri tom. Je to Američanka, ktorá hrávala v kapele Davida Bowieho. A teda, a že hrávala krásne. A ja nedávno som pozeral jeden koncert na nejakej hudobnej stanici a presne song, ktorý milujem sám o sebe, lebo je úžasný, lebo on majú nasledovný David Bowie a všetci chlapci z Queenu aj to spolu naspievali ako dueto, viete, o čom rozprávame, Under Pressure. No tak tam teda to, čo pôvodne spieval Freddie Mercury, alebo jak som počul, Mercury, tak naspievala ona. Gayle and Dorsey, ona je basgitaristka a akože okrem toho, že hra famózne na base, ale že famózne, má nádherný hlas a ja vás teraz o tom presvedčím, takže zahráme si milovaný song Under Pressure, ten milovaný song. A teraz prevedení David Bowie a Gayle and Dorsey. A je to lifeová nahrávka niekedy z roku 1996. Keď sme už pri Gayle, ktorá keď bola mladá, to by sa famózne. Niekde si ju nájdete. Gayle and Dorsey sa píše. Ona vyzala famózne. Úplne mala vyholenú hlavu, černoška, vyholená hlava, basa do toho, a nádherný hlas, počujete, to je sexy. To všetko, čo dokopy dáte, tak to je strašne sexy. No inak, ona nenaspievala len tento song, ona hrala na v podstate všetkých turné Davida Bowieho medzi rokmi 95 až posledný, a bola ešte aj na poslednom Davidovom turné v roku 2004. No a naozaj tie vokály, ktoré ona pridávala do sklade, boli úžasné. Naspievala s ním songy ako The London Boys, Aladdin Sane, I Dig Everything. A tam dokonca Bowieho sprevádzala na klarinete, ale ospievala s ním aj cover skladby Laurie Anderson, Oh Superman. No dobre, a potom ešte pracovala a spolupracovala niekedy medzi rokmi 93 a 96 so slávnou tiež kapelou Tears for Fears. Poznáte, shout a tak ďalej. No dobre, ja teraz vám pôjdu, sa neviem dočkať. Ja sa neviem, už to podobne ujde, počúvajte.
1: Go, girl.
0: Jo. A už to ide, ten riff je neuveriteľný, je nádherný. A teraz si do toho predstavíte, nie, no je to tam, to je ona. Ako nie toho milovaného Freddyho, ale ju. Teraz počúvajte, toto je Under Pressure, David Bowie a Gayle and Dorsey. Nitrianske rádio.

Uf. Je, to je tak dobré. To je tak dobré, že normálne až mi je hanba, že do toho vstupujem. Áno, veľký potlesk. Musíme dať nejaký koncert. Dávame tie pondelky, stredy. Teraz som dal trošku pauzu cez prázdniny od koncertov, ale vrátime sa k tomu samozrejme možno keď na konci augusta. A myslím si, že David Bowie by si zaslúžil takéto niečo. Má krásne koncerty. Častokrát sú také veľmi intimné, že v kluboch napríklad, fakt, že pred 250 ľuďmi a vyzerá to fantasticky a hlavne znie to fantasticky a teraz si predstavte túto našu milovanú černošku do toho, so svojím krásnym hlasom a ona je brutálna, presne Haruba, brutálna basgitaristka, brutálna, fantastická, skvelá muzikantka. No, kto by ju nechcel v kapele? No, kto? A ešte, len teraz už je postaršia, 60 rokov a ja som ho krásny, ona tiež v tom čase bola tak rovnako krásna ako ja, tak sa dalo naozaj pozerať. Až nepozerať, no. No dobre, nič, ideme teraz na... Ja nedávno som si zapol HBO, priznám sa, a šiel tam Bob Dylan. Ja neviem, či ste už videli film, ide teraz na HBO, volá sa to úplne neznámy v preklade A Complete Unknown. Neviem, či sa tak prekladá aj HBO, či to takto prekladá doslova, netuším, ale ide naozaj o americký biografický film, autobiografický film Bobovi Dylanovi. A zachytáva také tie ranné obdobie, kedy začal tvoriť a v podstate ako sa dostal k navýslne. To všetko tam je, aj to, aká to bola strašne zložitá a mrchavá povaha, mrchavý bol. A ja som si to odžil s tými muzikantami svojho času a dosť intenzívne, keďže tých 25 rokov som prežil. Stalo ma to zdravie, aj úsmev na tvári častokrát, lebo to je veľmi komplikované s nimi žiť. To sú tak komplikované osoby a niekedy mrchavé a zlé a ťažko sa s nimi ako existuje. No a fantasticky to zahral Timothée Chalamet, ale to je úplne tak strašne sympatický chlapec a fantastický herec a výborný spevák, musím povedať. Ja som si vypočul celý soundtrack k tomuto filmu. A je to výborné. Samozrejme, sú to pesničky všetko Boba Dylana a ja teraz som vybral jednu, ktorú poznáme z nášho rádia. Pozor, tuto sme si ešte nezahrali. Toto, čo teraz zahrám, to bude vlastne premiéru u nás v rádiu, ale my si hráme pesničku od Golden Kids, to je to české zoskupine zo 60-tych rokov a toto je pesnička, ktorú teda zložil a odspieval samozrejme Bob Dylan a my opäť nezahráme to alebo nepustím vám to v originále od Boba Dylana, ale je to song, ktorý teda vznikol niekedy 2023, lebo neviem, kedy sa nahrával samotný soundtrack a naspieval to práve Timothée Chalamet, ktorý si struhol Boba Dylana. Inak to je ma celkom zaujímalo, že Bob, keď kúka takýto film, že jak sa na to kúka? No, čo? To je akože, no. Inak, veď Bob Dylan, konec koncov, vieme, že je jeden z najväčších skladateľov všetkých čias a počas svojej 69-ročnej kariéry naozaj bol významnou postavou populárnej hudby. Navyše, keď už sme pri tom, mal okolo 125 miliónov predaných albumov po celom svete. To je naozaj akože úplne famózny človek, čo týka muziky. Ťažká povaha. A viete, že mal na svedomí aj AID, koncertov všetkých, kde vznikla nádherná nahrávka, slávna nahrávka Queenu. Koniec koncov zachytil to aj Bohemian Rhapsody. No počujte, ja som jaký filmovo hudobne naladený teraz. Tak ja už nebudem zdržiavať. Časy se mne hení. To je Golden Kids a ja vám to zahrám teraz teda v prespievanej podobe, tak to môžete zažiť vo filme. Ak si ho pozrite, opakujem, HBO to dáva. A Complete Unknown. Ako kompletne neznámy, alebo úplne neznámy, ako chcete. Dobre? Tak si to pozrite, je to fantastický film. Ak máte radi folk, tak budete úplne že na prášky. Keď nemáte radi folk, nevadí, lebo je to nesmierne dobre napísané a fantasticky odohraté a dobré. Tak toto je on, Timothée Chalamet a jeho The Times.

No, trošku si oddychneme teraz od mojich výlevov, lebo ja som povedal, že bude to aj taká tá informačná pozvánková záležitosť a teda vás chceme pozvať do Nitrianskej galérie, kde zajtra, to znamená 22.7. od 10. do 11.30 sa uskutoční výtvarná dielňa k výstave prírodou a volá sa Všade samý konár, nie komár, konár. No, je zameraná na výrobky z prírodnín, určená pre deti a mládež a lektorom je náš milovaný Maťo Daniš, ten, čo k nám chodíva do rádia. Veľmi sympatický chlapec a vie, to treba aj vie. Takže ak máte chuť, tak choďte sa tam pozrieť. Neviem, či už nebude vypredané, ono by, je dobre, keď sa tam zahlásite. Ja som to aj hovoril, že by bolo dobré a keď máte záujem, počas, alebo napríklad teraz nemusíte, dobre, ale počas celých prázdnin sa dejú tieto rôzne semináre a workshopy a prednášky a besedy a neviem čo. Stačí ísť na ich stránku Nitrianskej galérie, je veľmi jednoduchá, nitrianskagaleria.sk, spolu všetko je nitrianskagaleria.sk. Choďte tam, je tam program, je tam aj všetko si tam nájdete, že o čom to je, tie jednotlivé workshopy a podobne a dielne výtvarné a pohode a kto to všetko má na starosti a keď vás to zaujme, tak sa prihláste na mail pedagog@nitrianskagaleria.sk. Dobre? No a teraz ideme pokračovať v hudbe. A ja som vybral teraz, že trošku zmeníme teda, dáme z tých celosvetových hitov na náš slovenský. Nesmierne ma zaujal, musím povedať, dostal som tip naň od môjho kamaráta Mateja a ten hovorí, že či som teda počul ten nový Bižutériér a hovorím, jak? Už som ho hral, už som ho púšťal, volá sa Černý pátek. Nitranštine idú a je rozkošný ten song. Fakt je rozkočný. Jeho vydali 10. júla 2026, čiže teraz nedávno, naozaj to je nedávno, to je úplne novinka. No môžete si to pozrieť samozrejme, už to má aj video, čiže môžete si to pozrieť na YouTube a môžete si to u nás vypočuť v audiu. No a inak Bižutériéri majú teraz momentálne aj koncertnú pauzu, takže moc ich neužijete počas leta. Vraj pracujú intenzívne na novom albume, toto je jedna vlašťovka z neho a vraj na koncertné pódia sa s novým materiálom plánujú vrátiť na jar 2027. Tak teraz už samotný Bižutériér a Černý pátek.

Fantastický som, musím povedať, že už dávno má, akože jedna z najlepších vecí, ak nie najlepšia nová vec, novinka. A od nás určite, a tak Beauty for Bastards neurobili zatiaľ novú vec, nepočul som teraz na najnovšom čase, tak vodka, snažte sa chlapci, snažte sa. Teraz už The Clash, London Calling, týto zachočíme túto polhodinu a pokračujeme v takom tom mojom, akože takom tom vysnívanom móde. Sem tam nejaká pozvánka a dobrá muzika, podľa mňa.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
3: Ahoj, ja som Lilibet. Poď sa hrať.
4: Vyhnutie, už znova.
5: Hračky sú späť. Toy Story 5.
6: Woody.
7: Jesse? Haló?
6: Sú na tom hračky vonku tak zle, ako sa povráva?
8: Nachádzame čoraz viac opustených hračiek.
9: Je po nás!
5: Dokážu hračky konkurovať novým technológiám?
10: Našou misiou na tejto planéte je šťastné dieťa!
5: Toy Story 5. Príbeh hračiek. Iba v kinách od 18. júna.
11: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
12: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis, poďme sa pozrieť, čo sa nám deje na cestách. Pripomínam naše telefónne číslo 0911 955 885. No a poďme sa pozrieť, že či sa nám niečo zmenilo, že či máme nejaký problém. Zelená vlna nehlási nič, hovorí, že všetko je tak, jak má byť, a v podstate sa k tomu pridávate aj vy. Máme informáciu z R1, že jak je križovatka Hájske, Mladý Háj, tak tam je policajná hliadka. Tu si treba dávať pozor, lebo môžu behať z jednej strany na druhú. Takže pozor, dobre? Križovatka Hájske, Mladý Háj, R1, pozor si dávajte. No, a to by mohlo byť všetko, fakt, že nemáme nič viac. Pozerám sa aj Levi, Levice, ešte máme policajnú hliadku, tam, kde sme mali aj pred pol hodinou, je gymnázium Andrea Vrábla a ten kruháč, tak tam sa nachádzajú policajti, a to je všetko v tejto chvíli. To je všetko, my prejdeme veľmi plynulo na požiadavku, pretože mi prišla od Mateja, ktorého som spomínal v súvislosti s bižutériérom, aj prosba teda, že či nemáme niečo od Linkin Park, niečo nerádiové. Neviem, či nerádiové, to neviem, ale určite budem hrať pesničku, ktorú som ešte nehral zatiaľ, to by ťa mohlo ako potešiť. Je to skladba taká stredne rýchla, stredne rýchly song, ktorý napísali v podstate všetci členovia Linkin Park, a nachádza sa na albume From Zero, čo je album, kde už sa objavila Emily Armstrong. No Armstrong, to je slávne meno, pozor, muzikánske a punkové, lebo Armstrong to je, však ten je všade, hádam. Všade, kde je niečo dobré, napríklad Green Day. Hej? No ideme sa pozrieť ďalej na song, ktorý teda, už som spomenul, Stained sa volá tento song. Stained. A je to naozaj pekná vec práve z albumu, o ktorom som rozprával, a kde teda linkáči sa opäť všetci zapojili, či už Mike Shinoda, Brad Delson, Colin Britain, John Hahn, Dave Farrell, Cal Shapiro, a tak už spomínaná dáma, ktorá bola požehnaním, musím povedať, pre Linkin Park, pretože absolútne zapadla a jej spev je geniálny a prejaví sa to aj v tomto songu. Dobre, tak poďme na to, toto je Linkin Park a Stained, a potom pôjdeme na film Pasažieri, ak dovolíte, pretože ten som si, nedávno som si to pozrel, a neviem, či to bol na HBO, netuším, ale fantastické. A budeme si hrať z toho filmu.

No, už som si spomenul, nebolo to na HBO. Pasažieri alebo Passengers, ak chcete, tak boli na Filmboxe. Inak Filmbox sa zmenil celkom, to nahodili novú, teda takú tú grafiku a všetko a nazvali inak tie svoje kanály a už je to Hits a Emócie a Krimi a neviem čo všetko a One. Tak normálne naláďte si, lebo sú tam celkom zaujímavé filmy v poslednom čase a práve jeden z nich, to naozaj cez víkend som si pozrel, opäť, pretože to nebol prvýkrát, ale ten film je nádherný. Passengers, alebo pasažieri, a zahrala sa tam nádherná ženská Jennifer Lawrence, poznáme ju z Hry o trón, teda z Hladových hier, tie už mám pomýlené, a Chris Pratt, pozrite si, naozaj pekný film, vy čo ste nevideli, Zápletka, sú na vesmírnej lodi, niečo sa tam pokazí a zobudia technika. Tak tá loď, hej, sa tam niečo pokazí a zrazu z toho spánku prebudí a rok žije sám a po ruku a furt chodí pozerať na veľmi krásnu Jennifer Lawrence, jak sladučko spí v tej svojej kukle. No a to nevydrží a po ruku ju zobudí, moje nervy. No a samozrejme, takisto tvrdí, že sa to pokazilo, niečo sa pokazilo a že teda je... A žijú naozaj romanticky, dajú k sebe cestu romanticky a potom sa prekesne taký automat. No, my máme také tie kávomaty, aj toto je taký kávomat, ktorý nalieva aj vodu, aj vodku, aj všetkýko, a teda sa preriekne, že teda to vlastne nebolo náhoda, že to bolo na schvál. No, hrozne sa naštve, ale potom príde k tomu, že zobudia ďalšieho pasažiera, tento raz kapitána, aby zistili, že loď definitívne zemre celá aj so svojou posádkou, ktorá je 1500 ľudí, ktorí tam spí alebo koľko, tak, alebo 5000, lebo ja neviem, bo mali zrať nejakú inú planetu, tak zemru. No, takže našťastie, že vstali. No a prekonajú krízu a tak veľmi pekné. A hrá tam pesnička, predstavte si, od kapely Imagine Dragons. A táto pesnička, ktorý sa volá Levitate, alebo Levitácia, ak chcete, tak Levitate vznikla konkrétne pre ten film. Je tam krásna scéna, kedy obidvaja vyletia z lode do vesmíru, do voľného vesmíru, do voľného priestoru. A je to taká veľmi pekná scéna a práve táto teda ovplyvnila aj Dana Reynoldsa, Wayne Sermona, Bena McKeefe a Daniela Plecmana, ktorí teda tvoria kapelu Imagine Dragons, a napísali veľmi pekný song, ktorý vám teraz v tejto chvíli púšťam. Takže pozrite si pasažierov a ja vám teraz navodím pesničkou od Imagine Dragons. Počúvate Nitrianske rádio.

Áno, Levitate, Imagine Dragons. No, teraz prejdeme opäť na slovenskú muziku. IMT sme pod so mnou. Blížime sa k druhej hodine popoludní. A ja mám jeden tip pre rodičov, ktorí si nevedia poradiť so svojimi tínedžermi. Počúvajte, 23. Tu máte čas, to je o 2 dní. 23. bude prebiehať na Dobšinského 12 kurz šitia pre tínedžerov. Čo? Medzi 9. a 13. Ja si myslím, dokonalá pomsta rodičov svojim deťom, ktorí nepočúvajú, tak aspoň nech niečo sa naučia v živote. To sa im zíde. Je to skvelá vec. A? Miesto Dobšinského 12 medzi 9. a 13. 23. 7. Kurz šitia pre tínedžerov.

To je famózna vec, normálne. Musíme, to je famózna. I Will Survive, výborné prevedenie. Ďakujem, že disco, jak si videl. No a teraz prejdeme na posledný song tejto hodinky. U akustika zjemníme You Found Me, The Fray. Krásna vec.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
2: No ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. Nič sa nám nemení, takže ak ste nás pozorne počúvali, tak viete, že dnes a zajtra bude maximálna teplota okolo 25 stupňov Celzia. Tak tomu je aj v tejto chvíli. V tieni máme, aj v tieni, tak hlásené poloblačno, 25,2 stupne Celzia. Čo sa týka vetra, tak rozfúkať by sa maximálne malo o 16. hodine. Tam by malo byť 20 km za hodinu nárazoch. No a zajtra kopírujeme dnešný deň. Najvyššia teplota nás čaká okolo 25 stupňov Celzia. Prejdeme od ranných zhruba 15-16 stupňov Celzia cez popoludňajších 24-25 až večerným 22 stupňov Celzia. Inak po väčšinu dňa bude jasno. Jasná obloha. Čo sa týka vetra, tak najveternejšie bude okolo 15. hodiny, kedy nárazy vetra dosiahnu 21 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dnes je 29. október a meniny oslavuje Klára.
2: Čo sa zase blázil, som sa úplne, nové som sa netrafil, som sa normálne prihodol. To je neuveriteľné, čo ja dokážem vyrobiť. Ideme na dopravu, dobre, takže už teraz tejto chvíli to dávam. Mohol som aj do toho ísť a stíšiť, ale však nech viete, čo robím. Čo týka policie, tak máme na R1, dávajte si pozor, blízko križovatky Nitra Západ, tak tu si treba dávať pozor. Je to jediné miesto, kde polícia je, inak nemáme nikde hlásených, nikde, ani v Nitre, ani v okolí. Dobre, toto je super. Rýchly pohľad ešte na zelenú vlnu, že či náhodou sa nám niečo nedieje a nedieje. Možno z juhu môžeme povedať, keďže nič naozaj nemáme, tak hliadku, upozorniť na hliadku pred Bajčom smere z Hurbanova a to je všetko. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladení. Teraz zahrám pesničku, ktorú mi poslal v podobe YouTube Harvey a hovorím, počúvaj, to je Rolling Stones. Áno, v originále. A fakt má pravdu, Talian, Franco Battiato, to je Talian, nádherne prespieval skladbu, slávnu skladbu Ruby Tuesday. Počúvate Nitrianske rádio a dúfam, že sa vám to bude páčiť. O chvíľočku vás pozvem do kina. Zostaňte s nami, pozitív naladený.

0: pre nás úplne nový zážitok.
1: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
2: Celá jeho družina zomrie.
3: Teraz to vzdaj.
4: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
1: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
5: Poďme!
1: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
6: No, kto si neprečítal zatiaľ mýty a povesti grécke, staré grécke, staroveké grécke mýty a povesti, ja to mám zhltnuté. Už ako decko, normálne mal som asi 6-7 rokov a ja som sa nevedel som sa dočítať toho. Navyše tam boli nejaké také aj holé baby boli s tými obrázkami, lebo v tom Grécku ti to bolo také normálne. Tak samozrejme, bolo to ešte aj vzrušo. No možno 7 rokov som nemal, možno trošku viac, ale odporúčam, prečítajte si to. No a samozrejme, Odysea je jeden zo základných príbehov tejto nádhernej knihy. No dobre, o starých gréckych bohoch, samozrejme, a hrdinoch. No Odysea dneska teda v Mlynoch Cinemas o 16. hodine. Nechajte si ujsť. Navyše tam je fantastické obsadenie. Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson. Čo ste te vás? A navyše to dobre skončí. Hej? On normálne získa naspäť tú svoju milovanú. Nebojte sa. No pomeň a dostane sa domov. Nebojte sa. Aj keď to bude robiť dlhé roky po bitke o Troju. No počúvajte, ideme sa pozrieť na to, čo ale ešte ďalšieho Mlyny Cinemas pripravili a začína to celé, nie Odysea, ale Toy Story 5 a to o 15.15. A potom ešte 15.40 to zopakujeme, takže prázdniny jak vyšité. Ďalšia rozprávočka sú Mimoni a Monštra dnes 16.15 a 18.10 a Bajana dnes 16.15 a 18.25. No, choďte si pozrieť na Vajanu, chlapci, a dievčatá si choďte pozrieť na toho poloboha, čo ju sprevádza, pretože tam je Dwayne Johnson. A ten ma ešte vače svali asi ako mal. Scary movie, robíme si srandičky ze všetkého, 17.50 a pokračujeme v tom s českým dubbingom mimochodom. Čau, to je normálne, že české titulky 19.55 film, no a ja teda musím sa pozrieť, že o čom to je. Znie to tak japonsko a čínsky. Čao. No a veru, režiu má Yasuhiro Aoki a už jasné, že sa jedná o anime, o japonské anime. Pozor, nie len tak hociaké. Jedno z najlepších hodnotených anime súčasnosti. Takže vy, ktorí ste na tomto štýle závislí, tak nech sa páči. Dneska čao. 19.55. No a mal by som asi aj povedať, že o čo ide, hej? No, bavíme sa o futuristickej Šangaji. Šangaj je mesto v Číne a je vyslovene, že futuristická, a žijú tam ľudia a morské bytosti vo veľmi krehkej symbióze a nesmelý lodný inžinier Stefan, to je také typické japonské a čínske meno, sa prebíja neľútosnou korporátnou hierarchiou, ktorá prehliada jeho vizionárske nápady, a všetko sa zmení vo chvíli, keď ho nečakane požiada o ruku princezná Čao, dcera samotného vládcu morí kráľa Neptúna. Na, a sme tam. Jak to dopadne a či sa zeberú, alebo či sa aj rozvedú, tak o tom už dneska v Mlynoch Cinemas české titulky 19.55 Mlyny Cinemas. Dobre? No poďme na deň odhalenia. Fantastické. Steven Spielberg dnes 20.10. Evil Dead zhor v pekle. 20.35 a posadnutosť, posledný horor v ponuke Mlynoch Cinemas 20.45. Ja si myslím, že opäť máme veľmi bohatú ponuku od rozprávky cez srandy a ze všetkého, cez historickú drámu, hej, až po hororčeky. A sci-fi tam ešte je. No čo ste te vás? Zostaňte s nami filmovo.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.

Prečo je piatok 13. považovaný za nešťastný deň? Numerológia mala v minulosti veľký význam v mnohých kultúrach, bola kompatibilná s astrológiou a považovali ju aj za prostriedok komunikácie s božstvami, prípadne na odhaľovanie skrytých pravd. Starí Rimania pokladali číslo 12 za číslo dokonalosti, ale naopak nasledujúce číslo 13 ako neúplné, následné, spojené s nešťastím, prinášajúce smolu. Škandinávska mytológia hovorí, že keď sa niekto posadil ku stolu ako 13, bola to predzvesť nešťastia. Ale napríklad v takej kabalistike a v židovskej mystike nájdete pre číslo 13 pozitívny význam. Spájanie 13 s Božou milosťou, teda aj pozitívny význam. Vo veku 13 rokov dosahuje chlapec plnoletosť, bar mitzva, čo je tiež významná pozitívna a oslavovaná vec v židovskej komunite. V kresťanstve je 13 skôr nešťastným číslom, napríklad počet účastníkov na posledné večeri pána. A môžete si ich aj zrátať na slávnej freske Leonarda da Vinciho, je 13. Tým 13. je zradca, Judáš. No a teraz poďme na piatok 13. Povera o nešťastnom piatku 13. má celkom reálny základ. V piatok 13. októbra 1307, na začiatku 14. storočia, začal francúzsky kráľ Filip IV. Pekný s prenasledovaním a zatýkaním rytierov rádu templárov za údajné kacírstvo. Nasledovalo mučenie a smrť mnohých z týchto rytierov a rád templárov oficiálne neskôr úplne zrušili. Keď 13. padla na piatok, slávny nemecký básnik Johann Wolfgang Goethe vraj celý deň zostal v posteli. Napoleon odmietal bojovať a britský premiér Winston Churchill zásadne nikam necestoval. Vo Veľkej Británii bol piatok dňom verejných popráv a guslučke viedlo 13 schodov. Piatok 13. sa dlhé roky považoval za nešťastný deň pre začiatok dlhých plavieb alebo náročných projektov. Lekári mnohých krajín potvrdzujú, že v piatok 13. majú menej pacientov. Dobrou správou pre poverčivých je, že piatky 13. môžu byť počas roku maximálne 3, no a väčšinou býva iba jeden.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man Nový deň. Od 29. júla v Mlyni Cinemas iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
5: 105,4. 105.

0: nepočúvam, maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Áno, skupina Green Day, a to je Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt a Frank Cool oficiálne oznámili vydanie originálneho soundtracku k chystanému celovečernému filmu Nimrods. Rozsiahly album, obsahujúci celkom 30 skladieb, dorazí na pulty obchodov a streamovacie platformy už 31. júla 2026. Oznámenie celého projektu sprevádza vydanie úplne nového videosinglu I'm Never Gonna Rip. Tracklist soundtracku je postavený na 22 najobľúbenejších piesniach z bohatej histórie Green Day, ktoré doplňajú a úplne exkluzivity. Medzi ne patrí práve nový štúdiový single I'm Never Gonna Rip a tiež 4 doposiaľ nevydané živé nahrávky nahraté počas divokého koncertu kapely v kultovom klube Palladium v Los Angeles, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v samotnom filme. Popri samotný Green Day dostali priestor a interpreti ako The Paradox, Ultra Q alebo talentovaná McKenna Grace. No a významnú úlohu na albume majú aj 4 skladby od formácie Analog Dogs, čo je fiktívna kapela, okolo ktorej sa točí celý filmový príbeh. Na toto sa ja teším. Samotný film Nimrods, ktorý režiroval Lee Kirk, sa objaví v kinách 14. augusta 2026 a vznikal v úzkej spolupráci s členmi Green Day, Billy Joe Armstronga, Mike Linta a The Trekolov Cool. Vo filme figurujú priamo v rolách producentov, pričom výkonnú produkciu zastrešili spoločnosti Live Nation Studios a Jonathan Daniel. Príbeh je klasickou coming of age komédiou o troch kamarátoch a v hlavných rolách s Mesom Taysom, Kierom Kopmenom a Ryanom Faustom, ktorí sa vydajú na divokú a dobrodružnú cestu naprieč Amerikou do Los Angeles. No a žijú totiž v omyle, že ich vlastná amatérska kapela má na Silvestra predskakovať práve legendárnym Green Day. Celá táto bláznivá roadtripová jazda je voľne inšpirovaná skutočnými zážitkami z mladosti členov Green Day z obdobia, keď sami žili, cestovali v polorozpadnutej koncertnej dodávke. Vo hviezdnej obsadenom filme sa ďalej objavia Jenna Fischer, Angela Kinsey, Fred Armisen, Bobby Lee, alebo tiež aj Sean Gunn. Skupina Green Day, to sú miláčikovia, čistí miláčikovia. Tí vznikli v roku 1986 v kalifornskom Berkeley a postupom času sa vypracovali na jednu z najpredávanejších kapiel všetkých čias. Na konte majú cez 75 miliónov predaných albumov po celom svete a viac ako 20 miliárd kumulatívnych streamov. Čo? 5-násobní držitelia cien Grammy a členovia Rock and Roll Hall of Fame sa do mainstreamového povedomia zapísali v roku 1994 diamantovým albumom Dookie, na ktorý v roku 2004 nadviazali fenomenálnou rockovou operou American Idiot. A toto je I'm Never Gonna Read.

Knihy. Áno, už sme hovorili o tom, o svete kníh Vikare. To sú novinky. Ale pozor, máme absolútne novinky, pretože ideme rozdávať svoje vlastné hlasy. Hej. Nie tie politické, no svoje hlasy. Ktoré knihy späté s Nitrianskym krajom? To je základná otázka. Hej. V uplynulom roku najviac zaujali čitateľov? Pozor, aktuálne odpoveď prinesie ročník, nový ročník súťaže Najkniha. Najkniha Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťaž organizuje Krajská knižnica Karola Kmeďka v Nitre v spolupráci s regionálnymi knižnicami zriadovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Čiže knižnicou Antona Bernoláka v Nových zámkoch, knižnicou Jožefa Sinieho v Komárne, Tekovskou knižnicou v Leviciach a Tribeckou knižnicou v Topolčanoch. No prebiehajúci tretí ročník súťaže už prešiel do ďalšej etapy po ukončení nominačnej fázy, ktorá trvala od 1. do 31. mája 2026, bol zverejnený konečný zoznam knižných titulov, ktoré spĺňajú podmienky súťaže. O víťazoch v jednotlivých kategóriách teraz rozhoduje verejnosť, a to prostredníctvom online hlasovania, ktoré potrvá do 31. augusta 2026. No a pochopiteľne je množstvo kategórií, v ktorých čitatelia môžu odovzdať svoj hlas. Ad jedné to beletria, po druhé odborná literatúra pre dospelých a literatúra pre deti a mládež. Každý hlasujúci môže hlasovať iba raz. Pozor, pričom môže udeliť najviac 3 hlasy. Jeden totiž to v každej kategórii. A zároveň sa tak zapojiť do žrebovania obecné ceny. Žrebovanie bude prebiehať v septembri roku 2026. Cieľom súťaže je podporiť regionálnu literárnu tvorbu, zviditeľniť domácich autorov a predstaviť verejnosti knihy, ktoré sú obsahové

0: tematicky alebo graficky prepojené s nitrianskym krajom. No dávame tým priestor nielen etablovaným autorom typu ja a vydavateľstvám typu ja, ale aj novým literárnym talentom či menším regionálnym vydavateľom. Zároveň zapájame, tvrdia v knižnici, širokú verejnosť do podpory čítania, kultúry a poznávania literárneho bohatstva kraja. Súťaž Najkniha Nitrianskeho samosprávneho kraja ukazuje, že kvalitná literatúra vzniká v každom kúte nášho regiónu. Teší knižnici samozrejme rastúci záujem autorov, vydavateľov a čitateľov a teraz má verejnosť možnosť rozhodnúť o tom, ktoré knihy najviac zaujali a oslovili svojich čitateľov, uviedla riaditeľka krajskej knižnice Karola Kmeďka v Nitre inžinierka Slavomíra Krasňanová.
1: Внимание, уважаемые граждане города Байконур, откройте, пожалуйста, окна, вылетит спутник.
2: Radio.vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.

0: 105,4.
1: Dnes je 21. júla a meniny oslavuje Daniel. Toto mužské meno znamená Boh je sudca. V spoločnosti sa Danovia cítia skvelo, pretože rozdávajú okolo seba pohodu. Neznášajú, keď sa v ich spoločnosti niekto nevhodne správa. Niekedy sa môže zdať, že sú leniví, ale len čakajú na svoju príležitosť, aby mohli konať. Keď sa do niečoho pustia, dosahujú prekvapivé výsledky. Nezabudnite sa dnes pomazliť so psom menom Jamie alebo mačkou Saxanou, majú tiež meniny.
2: Počasie.
3: Áno, počasie. Ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. No, pre nás postarších je akože dobré. Jako normálne, že není ani zima, ani teplo. Takže také akože ideálne počasie by som povedal. Dneska by sme sa mali dostať na úroveň nejakých 25 stupňov Celzia pri skoro jasnej oblohe. Popoludní očakávame trošku viacej oblakov, takže povoloblačno a večer už sa zase má rozsvietiť obloha. Takže 25 stupňov Celzia, veterno má byť, ako nie je to úplne, že bez vetrie, má fúkať severozápadný vietor u nás v Nitre a pri Nitri o rýchlosti od 11 do 20 km za hodinu a najveternejšie by malo byť okolo 16. hodiny, kde by nárazy vetra mali dosiahnutých spomínaných 20 km za hodinu. UV index máme stále vysoký, sme na sedmičke z 11 a s tým počítame prakticky počas celého leta. Zajtra, čuduj sa svete, by sme mali ísť v tej oficiálnej teplote ešte o 1 stupeň nižšie, malo by byť zajtra 24 stupňov Celzia. Tá maximálna teplota je. Od ranných 18, cca 15 až 18 by ráno malo byť, čo zase nie je až tak moc, až po tých 24 stupňov Celzia, čo bude popoludní. Zajtra opäť bude rozžiarená obloha ráno a popoludní by sme mali mať skoro jasno. Večer by sa potom mal už postupne zmrákať. No UV index zajtra opäť vysoký, na 7 z 11 sme a maximálna rýchlosť vetra by mala dosiahnuť okolo 14. hodiny 21 km za hodinu. Toľko počasie.

naplnená rozhovorom s mladými, krásnymi, šťavnatými ľuďmi. Ja už som avizoval včera, prečerom som avizoval, že príde Ičo Pčelár a dovede si mladú, krásnu, šťavnatú dámu, s ktorou naspievali spoločný single, ktorý si pochopiteľne predstavíme. Počúvate Nitrianske rádio 105,4.

0: Dobre, ja som už povedal, že mladý, šťavnatý, krásny, sympatický, úplne, že pú, normálne nemám výrazy, ktoré by som všetko opísal, to, čo sa tu udeje teraz. Ičo Pčelár, známy model, má normálne, že hej, fotostation, fúr, každú chvíľu, dievčatá mi vyvolávajú, kedy príde ten Ičo, daj nám vedieť. Ja hovorím, ja neviem, kedy príde, bude spievať. No a prinesol mladú šťavnú, ja som nevedel, sa poznáme hambami, ale zase ospravedlenie, hej, však mám už nejakých 78 rokov, takže ako to dá sa ospravedlniť. Ja nepustil z nimi. Ja ti pustím. Môžeš, kľudne ísť na sluchátka, keď si ideš. Teraz oni pustil. Dobre?
1: Perfektné.
0: Vidíš to. majú single spoločný Ivanka Barla. Dobre si pamätám?
2: Áno, skoro.
0: Jakže
2: Nika Barla.
0: Je Nika, Ivanka i Nika.
1: Už si starý. Starý. Ja
0: som Ivanka, ale hodí sa.
2: Ale starším ľuďom sa odpúšťa, keď si už nepamätám.
0: Čo starým? Prastarým ľuďom. Čo starým? Prastarým. Dáme ešte I Just Died in Your Arms. Idem zemreť na jej rameno o chvíľočku a budeme sa rozprávať o ich novom spoločnom singli. Takže zostaňte s nami veľmi pozitívne naladení.

0: Tak som sa vyplakal, ale neprijala Manika, lebo povedala, že iba Ivany berú na pleca, že Niky neberú na pleca. Dobre, ja tu mám teda, už som to zopakujem to ešte raz, mám tu dvoch mladých, príjemných ľudí, ktorí teda prišli a predstavia svoj single spoločný. Teda ja pripomeniem sám sebe, lebo hovorím, Nika, my sa poznáme, že áno, že my sa poznáme, kde sa poznáme? No tak ona spievala vo For You, ktorí boli dvakrát dokonca u nás v rádiu. A myslím, že ešte tedy sme boli na Agrokomplexe alebo kde, alebo Media House, nepamätám si. Takže teraz možno tretí priestor. Počkaj, ty chodíš so mnou, jak sa ja sťahujem. Ty chodíš za... Ty ma prenasleduješ v podstate.
1: Ako... Je mi ľúto, že si na to prišiel, lebo už sa to nebude asi diať ďalej, ale...
0: Stalkerka, ty si moja stalkerka.
1: Je to tak, je to tak.
0: To je neuveriteľné, bože. Aspoň mi spievaj pod oknami, alebo čo, že dojdi, vieš, pod okna, ja bývam na poschodí, lebo však ja mám okay, dom a bývam okay. Na poschodí. A...
1: Aha, dobre. Kedy si to robili muži, tak teraz to budem robiť.
0: Jasné, však to je...
1: Dobre.
0: Počujem, a to by malo normálne, nie, to by malo úspech, aj mediálny si myslím. Určite áno.
1: Pokiaľ by ti to pomáhal nejak aj psychicky, tak možno aj platená brigádka by to mohla byť.
0: Počujem. Neviem, jak by si dopadla s mojou ženou, to neviem toto.
1: A to by sme sa dohodli.
0: Neviem, ona škrábe. Bolí to, vieš čo, keď mňa začne mlátiť, bolí to. Ja ťa neupozorňujem. Dobre, a je tu ešte tichý chlap, tichý muž.
2: Za to zabúdaš, že ťa mláti.
0: Áno,
2: dušu by mlátila z teba.
0: Stranda, počuješ, čo tých úderov, čo to je? Tých úderov za tie roky? Počujem. Dobre, ale nevadí. Dobre, ja čo si zvykol? Otázka je ty. Si zvyknutý? Ty inak tiež si akože taký rodinne založený.
2: No, snažím sa byť rodinne založený.
0: No, bábätko si mala tak.
2: No, aj dve mám.
0: Tam dve dokonca. ja to pamätám, sú to roky, čo sme sa videli, úprimne. Nehľadáš moju prítomnosť, čo ma mrzí trošku, lebo však som ti aj spieval pod oknami. A...
2: No, ja to nechávam na vás dvoch znikov.
0: Ale inak je, Ičo je známy, ty sa dokáže vyvieť z prekérnych situácií. Máš dobré tie sluchátka? Ja ti ich ako nastavím, keď ste...
2: No a vieš čo, dobré, stačí.
0: No počúvajte, neviem, lebo sa pýtal, že čo budeme hrať aj všetko, lebo však toto nie je na jeden vstup, uznáte, že to sú akože vtipní ľudia. Nika, čo za stolku je teba? No nech si si všimol, ale toto to robí furt. Prečo ma fotíš?
2: Prečo, ty keby vidíš aj telefon, čo tam všetko má.
0: Normálne, to sa budeš boskávať s tou obrazovkou, si ma odfotia, budeš boskávať.
1: Pred spaním si to pustím. Počujeme,
0: dobre, ale For You, a tebe chcem menovať For You, a teraz to je trošku rozdiel, nie?
1: Myslíš Ičo?
0: No.
1: No jasné, tak rozdiel je minimálne v tom, že pribudli nástroje.
0: Jako, počkaj, teraz o čom sa bavíme?
1: No bavíme sa totiž to o tom, že For You a kapela bola a kapela skupina bez hudobných nástrojov. A teraz vlastne spolupráca s Ičom je plne instrumentálna.
0: Ale bolo to veľmi príjemné, to For You. Akože, pozor,
1: jasné, že bolo, však akože... my sme aj ostali úplne v dobrých vzťahoch. Samozrejme, dokonca som dnes dostala SMS-ku, či si môžeme zavolať, že potrebovali by záskok na koncert. Čiže ja som jednou nohou ešte stále kvázi tam ako podpora, keď čokoľvek potrebujú. Čiže...
0: Keby náhodou potrebovali ďalšiu ako podporu, som tu.
1: Ja si myslím, že práve teraz budú volať už aj tebe.
0: Poďaj.
2: Manažera nemajú, že vraj.
0: Odaj mi pokud manažera. Ja mám výborné skúsenosti s manažovaním. Zdravím celú partičku okolo kapely D. Inak, dobre, počujte, ja by som to normálne, že... dal, že poďme si vás predstaviť. No, aby sme vedeli, o čom vyprávame. Jak vám tie hlasy akože štengrujú a tak. Dobre? Takže zahráme si pesničku Na vlnách, nepredstavíme si to. Potom povieme, že jak to celé vzniklo a podobne. Aj vôbec celá tá spolupráca, lebo však ty si Bratislava, nie? Alebo odkiaľ si ty?
1: Žijem v Bratislave, áno.
0: Žiješ dokonca?
1: Áno.
0: Čiže si klasicky z Košic?
1: Tak, skoro. Trošku ešte pohneš na mapke a si u mňa doma, áno.
0: No, vidíš to. A Ičo je teda Nitrančan, samozrejme, takže dáme si informácie o tom, ako to vlastne celé vzniklo. Teraz už Na vlnách, tak sa to volá, a song od Iča a Niky. Zostaňte s nami, pozitív, nalade.

0: keby ste potrebovali záskok. Nika, keby si povedal zajíča záskok.
1: Ja beriem. Ja beriem, podľa mňa. Môžeme skúsiť rovno nejakú Peugeot arénu.
0: Peugeot. Zistil som, že Peugeot sa to hovorí.
1: Oh, no.
0: Počkaj, no mám tu, asi ste zistili, dvoch ľudí, ktorí spievali, odspievali tento song a volá sa Na vlnách. Je to v podstate novinka z tohto roku, ale mňa teraz v tejto chvíli zaujíma, že čo predchádzalo tejto pesničke. Vy ste sa asi niekde stretli, kde to bolo?
2: My sme kolegovia v kapele Showtime eventovej.
0: A
2: dva roky už spolu
1: koncertujeme.
2: Koncertujeme.
0: Jaká nastala? Všimla si si, jak to robil? Rozumieš, jemu žena to toleruje. Rozumieš, ty v mikropauzi. My spolu už dva roky a mikropauzi.
2: Bolo to dramatické.
1: No jasné.
0: Čakali všetci nejaký. No, a ty si akože, ty si ako na neho, keď sa tak ako kúkáš, nemáš s ním problém, že má Zíčam? Mikropauzi. No.
1: Našťastie má dierky v lícach, takže problém tam nevidím.
0: Rozkošný je, hovoria o ňom, že je rozkošný. Ja sa pýtal chalanov, že čo, a že je rozkošný.
2: To záleží, v ktorom projekte akurát hrám, ktorý koncert. V Bížu som rozkošný, neni?
0: Aha.
2: Tuto som rozkošný.
0: Áno, ty, inak ty tých projektov máš veľa, akože. To je, akože ja si ťa samozrejme vnímam ťa od superstar. Čo je milé, že sa nebrániš tomuto, lebo sú takí, že muzikanti, že to odmietajú, že to je už stará história, nebavme sa o tom. Ty si nemal nikdy problém sa o tom baviť. Že to je súťaži? Súťaži.
2: No, áno, niekde ma to posunulo. A presne. Som tu teraz.
0: No a potom hneď rovno ja som vnímal Jamestown.
2: Mhm. Jamestown bolo pred súťažou ešte. Tam som išiel vlastne do súťaže kvôli ako? Jamestownu.
0: Tak, to
2: aby
0: si
2: som
0: pamätám.
2: To trošičku pozdvihol vyššie.
0: Podarilo sa?
2: Ani moc nie. Pozdvihol som seba.
0: A tam si ty normálne povedal chalanom, že nie, že chcem ísť sám za seba?
2: No tam nie, ja som sa s nimi bavil, že však idem to vyskúšať a že keď to vyjde, tak to pomôže.
0: Potom, keď si odišiel, že si sa vyšvihol a...
2: Spolu sme to nejako Ichu a Jamestown sme išli ďalej.
0: Čo bol dôvod? Vlastne takéto smerovanie kapely alebo názor na kapelu, alebo čo?
2: Čo teraz myslíš?
0: No, čo, vy ste mladí ľudia, chápem, prečo sa rozchádza Desmond, ale prečo sa rozchádza Jamestown, ktorý fungoval 2,5 roka?
2: Každý mal svoje projekty a potom, ale teraz sa znova spájame inak.
0: Ale
2: nie, to inak, to inokedy prídem, hej, ino.
0: Teraz sa spája s Nikou. Mikropauza, hudobne. Dobre. Nika, keď sa bavíme teda ty zase, keď tú krátku históriu sme povedali, že ty teda For You, mala si ešte niečo iné ako For You?
1: Ja som po strednej škole vlastne hneď nastúpila do a cappella For You a s nimi som bola aktívne 5 rokov.
0: Lebo tam si ťa jela, úprimne len tam si ťa.
1: Áno. A vlastne po For You v podstate som oznámila kapele, že asi potrebujem zmenu a potrebujem opäť nástroje.
0: Aha.
1: Počuť minimálne za sebou. A tak som si povedala, že nechám to na život. A ozvali sa mi chalani z kapely, že potrebujú spevačku a... Ja som akurát bola voľná.
0: A to bola tá eventová kapela.
1: Áno.
0: Čiže ty si hneď skočila vlastne z umenia do ďalšieho umenia.
1: Totiž to
0: mikropauza bola krásna.
1: Áno. No nenadarmo je to Showtime. Snažíme sa robiť show, takže tiež je to kus umenia, čo robíme.
0: Tak si predstavme toto, lebo možno nás počúva nejaký prudký podnikateľ. Janko, teba sa to netýka. Podnikateľ, ktorý by mal záujem akoby teda možno na nejaký... No lebo on rozdáva lásku viacej ako zarába. To je zase naše ako zákulisie, hej, lebo je tu, mám tu aj nášho taxikára Janka. No čiže, keď sa bavíme o tej kapele, tak čo všetko hráte? Alebo na čo sa orientujete?
1: Na najväčšie hity úplne, ktoré ľudia najviac milujú.
0: Čiže presne event, keď je podnikateľ, normálne a dáš.
2: Slovenské, české, talianské, portugalské, hoci čo hráme.
0: Sara Perketiamo, hráte
2: Bella
0: Sara...
2: Ciao.
0: Bella Ciao.
2: Bella Ciao.
0: Vidíte, aj pre partizánov zahrajú starú partizánsku pesničku.
2: No,
0: to je krásne, dobre. Čiže to je vyslovene ako, že to je od roku, pop rock, všetko, šanzóny, všetko.
2: Aj Highway to Hell napríklad, AC/DC. No.
1: Každý si príde na svoje.
0: Už áno. Dobre, tak sme si predstavili aj túto Showtime-ovú kapelu. No a poďme teda na vašu spoločnú budúcnosť.
2: Akože verejne?
0: No normálne, akože čo?
2: Naša spoločná budúcnosť
0: no?
2: Je čisto hudobná.
0: Hudobná? Máte, a teraz je to o tom pláne, že či plánujete nadviazať na tento singel, či to bola len taká jednorazovka, alebo že či sa rozhodnete tako niečo možno aj urobiť.
1: No tak. Tento singel bol úplne neplánovaný za mňa. Akože to sa udialo tak divne, uh-huh. Že až zvláštne, lebo my sme boli, neviem, či teda môžem povedať
0: môžeš
1: vopred, ale my sme mali session s Ičom, ako trénovali sme si piesne na Showtime, okay. A iba nám tak napadlo, že poďme spraviť spolu song. A tak sme sa zamysleli, že o čom by mohol byť. A obaja sme mali nejakú takú tému v pozadí, že samozrejme nejaký ten vzťah a nejaké tie úskalia, ktorými si vzťah prechádza. A dostali sme taký šialený nápad. Že čo?
2: No, poznáš hru Dixit?
1: Yeah.
2: To je kartičky. Taká kartová hra, kde sú také pekné obrázky a ľudia si... No proste, je to jedno. A Nika našla obrázky, vyťahla random tri obrázky a všetky boli ako keby s morom, s vlnami a s loďkou.
1: S plavbou, s prístavom. Čo je veľmi zvláštne, akože štatisticky, že si vybereš do 120 kartičiek tri, ktoré majú rovnakú tematiku.
0: Čiže je to v podstate osudová záležitosť.
1: Áno.
0: A
1: čo napísal na základe kartičiek, díval sa na kartičky a text napísal, neviem, do 15 minút asi mal všetko. Ja, že kamo, máme pieseň.
0: A navyše vy dvaja ste taký uveriteľný, lebo ty si pekná, on má jamky. Vieš, čiže je to také uveriteľné celkom. No dobre,
2: jasné.
0: To máme pol preč, to znamená, že ja musím ísť zarábať, takže ideme trošku zarábať a potom sa opäť vrátime späť, aby sme sa porozprávali s Nikou a Zičom. Zostaňte s nami pozitív naladení.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
4: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
5: Celá jeho družina zomrie.
6: Teraz to vzdaj.
5: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
4: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
7: Poďme!
4: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak, ideme sa pozrieť na cesty, kým teda tu na akože... Dúfam, že vydržia, však nebude to dlho trvať. Nie je to veľa. Máme nejaké informácie o hľadom policajných jednotiek, ktoré sa nachádzajú, ale jedna na Levickej. Niekde, ak je Mykona SPP, tam niekde v tejto oblasti. Plus máme, to nie je vraj hliadka, vraj sú to policajti, ktorí riadia dopravu na križovatke Nitra-Juch, Zabajská. Že vraj sa tam riadi doprava. Takže to je druhá záležitosť a to je asi tak všetko. Normálne, že úplne, že nič. Čo sa týka plynulosti dopravy v Nitre, tak je bezproblémová z bodu A do bodu B, sa dostane úplne bez problémov. V centre trošičku, ale to je klasika. A to je všetko. Viac toho naozaj nemáme. Pozná sa smer Levice, vyriešené, Zlaté Moravce. Tam sú čierne Klačany obsadené policajnou hliadkou a vyzerá to tak, že križovatka Nitra, teda Zlaté Moravce, hej, jak je stará cesta, križovatka, zjazd z R1, tam niekde sa pohybuje ešte jedna policajná hliadka. To je všetko. Ešte veľmi rýchly pohľad na zelenú voľnú, že či náhodou teda volačo aj takom tom vzdialenejšom diapazóne od Nitry. Pred Kalnou nad Hrnom smere z Veľkého Ďura je vraj policajná hliadka. Toto vy mne už nehlásite. Pred polovinou som to dával, teraz už nie. To je všetko v tejto chvíli. 5 years time. Pesnička Noah and the Whale. A ja tu mám Niku, mám tu Iča. Pesnička od Niky, ktorej pomohol Ičo Pčelár ako takým druhým hlasom. Však len s tom sa budeme sa ešte tu bojať.

0: the Whale, 5 years time. No, máme tu teda Iča a Niku, ktorú už sme si predstavili, ich spoločný single. Už mám pripravený aj For You. Si pre mňa len vzduch som vybral. To je dobrá vec s Peťom Lipom.
1: Áno, v tej už síce nespievam.
0: Ale...
1: Ale je to krásna vec, takže...
0: Počkaj, tak potom mám ešte, že mám nápad.
1: Áno, tá je super.
0: A tu, tam super. Spievaš?
1: Ináč v piesni Tieň od For You, to som aj napísala, to sú autorka, keby fakt? Náhodou je
0: no to nemám. Tieň.
1: Nemáš?
0: To nemám. Ale tak ako, ja by som, keby som to stiahol, tak mám, ale...
1: Dobre,
0: to
1: by... však...
2: A tú nenapraviteľnú, čo spievali? Či ak sa to
1: nenahraditeľnú, no, to... so Simom Marcom.
0: Ja to mám určite. To, počkaj, prečo mi to nenašlo? Akože, počkaj. Nenahraditeľná, vidíš to? Počkaj, nenahra...
2: Nenapraviteľná je lepšie,
1: nenahraditeľná je krásna pieseň, ktorá vznikla v spolupráci For You, v ktorej som spievala
0: a kým?
1: Kapele, s Simou Martausovou, teraz už Magušinovou, keďže sa vydala. No a tá pieseň sa stala svojho času na Slovensku veľkým hitom. To, tá pieseň išla odvšadiaľ.
0: Nenahraditeľná.
1: Áno, áno, áno.
0: Čo si povedal, jak sa to volá? Nenapraviteľná?
2: Áno.
0: Ježiš Mária, že to no. Nie je normálne.
2: Ale není to lepšie? Nenapraviteľná.
0: Ale ty si mediátor, inak sme zistili, že on je mediátor, vážne, že dokáže riešiť problémy. Ja si ho kúpim domov na 2 dní a bude riešiť problémy naše. Mňa s môjim synom, syna s mojou dcérou. Rieši všetky naše problémy. No dobre, poďme
2: všetky
0: teda,
2: len nie svoje.
0: Poďme teda riešiť, lebo tam sme sa zasekli a ste mi nezodpovedali, že či to bola jedno alebo bude jednorazová vec, alebo pripravujete niečo monštroznejšie, nejaké IPčko možno, nejaké pokračovanie v tej tvorbe spoločné a podobne.
1: Ja si myslím, že pre teraz je to zatiaľ tento jeden song a budeme čerpať aj zo spätných väzieb, ako sa to bude ľuďom páčiť.
0: Aha.
1: A verím, že tú skladbu budeme hrať aj live, verím, že aj s našou kapelou Showtime, kde teda spievame spolu s Ičom.
0: To je možno, že najlepšia väzba vlastne.
1: Áno,
0: spätná väzba, že to zahra to live a vlastne tam tá reakcia, že všetci zrazu sadnú a vieš, a niekde je chyba.
1: Tak, áno.
0: A tak je to pomalá vec, tam to je akože to je... Tam...
1: Je to hodne taká aj svadobná, aj taká veľmi zamilovaná, romantická pieseň, keďže zo Showtime veľmi často spievame práve aj na týchto typoch eventov, aj na krásnych svadbách, tak verím, že si to niekto bude chcieť vypočuť aj tam. Okay.
0: No ale dobré, ale to, taká tá snaha nepokračovať, alebo teda taká, že netlačíme na silu, tak to môžeme nazvať, pramení z toho, že vlastne by to asi musel byť nejaký plán v tom, že už napísať si texty a znova mať dlhé večery a to je nebezpečné v tvojej pozícii. Jamkáč.
2: V mojej pozícii to nie je nebezpečné, ale...
0: Tým golfovej hryskou.
2: Jak proste, 7. art. Ani sme nad tým nejako nerozmýšľali. Fakt čakáme teraz, že jak to pôjde ďalej, ale každý asi chceme svoju cestu,
0: no, ale
2: predpokladám.
0: Počkej, ale trošku mi to ako príde také, že na základe jednej pesničky určiť budúcnosť spoločnú,
1: no,
0: hudobnú.
1: No ty sa pýtaš na našu hudobnú budúcnosť. No, vieš, my ti hovoríme, že je to jednorazovka a uvidíme, čo bude ďalej.
0: Počkej, ty si taký náš, ja neviem, či si to všimol, ale veľa si vymenil akože kapiel a takých spoluinterpretov. Že...
1: Tak ale nezávislec. Ičo včelár. Slobodný.
2: Pozri, toto
1: človek.
2: Je spolupráca. A každý pôjdeme asi svojou cestou. Ja tam mám ešte s Tomášom Klusom mám teraz jednu pesničku.
0: Ale...
2: No, neviem, kedy to plánuje vydať do mesiaca. A tieto dve veci, toto na vlnách a tá pesnička s tým Tomášom, tak to je také, že čakám, že spätná väzba, jak Nika hovorila, že uvidíme, čo bude ďalej a potom idem robiť ďalej. Akože ja robím už pesničky, len ešte potrebujem takéto potvrdenie.
0: Čiže v podstate ten plán je, že ty si vydáš vlastné veci. A toto bude len zaradené na tvojom albume. Táto pesnička, skúsom pesnička, pozrie také bonusy.
2: To asi to nebude na albume. To je len jednorazový proste projekt.
1: Single,
2: no.
0: Však
2: nemusí
0: volá sa
2: to
0: bonus.
2: Nie. Áno.
0: Vydáš album a máš počarov bonus, lebo kde to mám hľadať? No tak to mám spolu s niečím. Počkaj, to je manažer, ty alebo ja? Jako, čo sa mi staráš do roboty?
2: Ty si bol.
0: No, zemrel som. Zemrel som.
2: Vieš čo, doba sa zmenila. Už to nie je tak ako kedysi. Keď sobi 20 chodili po nitrianských cestách.
0: Veľké veci sa diali. No dobre, tak zahráme teraz For You spolu so Simou Martausovou a pesnička Nenahraditeľná. A tam si ktorá? Ty si tá trúbka alebo husle alebo čo si?
1: Ja som trošku aj v trúbkach, ale som aj v tej časti tam, davaram, davaram, tam, tam.
0: To je krásne ináč pasáž, musím
1: no,
0: povedať.
1: Je, je.
0: To je také milované. Takže si to vypočujte, pripomente si. Nenahraditeľná Sima Martausová a For You.
3: Upleť mi

0: No ideme sa, do posledného vstupu ideme, lebo mám ešte jednu pesničku. Ičo tento raz vybral? Nika vybrala teda Simu, alebo jej pesničku a teda tu na Ičo, prosím vás, pre Radu pre televízne vysielanie, to Ičo vybral pesničku a mi tak kázal stiahnuť. V prípade problémov poprosím posielať poukážky 500 eurové Ičovi.
1: Kľudne mi príďte zaklopať na dvere.
0: Áno, vybral si Streets of Persia, prečo?
1: Lebo to je taká nedávna aktualita.
0: Či to je tvoja posledná pesnička z Bižu?
1: To je veľmi zložité. Vieš, keď po 9 rokoch ideš niečo znova robiť v hudbe, tak proste nevieš nájsť niečo. Vieš, ty sa pýtaš, čo pustíme. No ja neviem, však nemám tam toho veľa za poslednú dobu. Mm-hmm. Tak toto je také, neviem, či reprezentatívne, ale...
0: Čo ťa vlastne napadlo dať sa dokopy s Bižutériérom? Že to bolo také vzájomné, že oni...

0: časti, alebo...
1: No jasné, ako no. plnohodnotný člen vlastne.
0: Čiže ty tak... si normálny plnohodnotný člen.
1: Áno,
0: aj jasné. Nevadí, že máš ďalší 62 úväzkov ako lekári, ktorí majú miliónové platy.
1: Mám iba jeden úväzok, ale nevadím to, jasné. Dokonca sa nám ani moc nekryjú tie termíny.
0: OK.
1: A tam však, tam robíme teraz naplno. Ideme robiť album. Do konca roka by mal byť hotový.
0: Tak sa ti nečudujem, že nemáš na nikú čas. Moje chúďatenko, moje zlaté. No za koho ťa to vymenil? Počúvaj ma. Papľuch.
1: Papľuch, jeden ogrgelský.
0: Poprosím posielať, jemu posielať. Ako hej, po ukážky. No dobre, ja som veľmi rád, že ste prišli sem ku mne do rádia a že sme mohli pokecať o tom, že jak si žijete. No a teraz na záver, to však toto koniec koncov rozhovor budeme určite opakovať niekoľkokrát, lebo ani dátumy tam neboli povedané. Vieš, ťažko sa opakujú rozhovory, keď potom počuješ 12. januára a hráš to a opakuješ to v júni. Problém je to, a ľudia čakajú do ďalšieho 12. januára, no. Čo sa udeje. Takže, tak, takže toto je také príjemné, vieš, z mojej strany, že to je také, že bárskedy môžem pustiť. Nika Barlak.
2: Áno.
0: Dvojamkový čopčelár.
1: Príďte si zahrať golf.
0: Ty si, alebo biliard. Pozor, alebo biliard.
1: Alebo biliard.
0: Ale gulička tam neprepadne.
1: Gulečník.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste ešte raz prišli.
2: Ďakujem.
0: Predstavili sme si nový single od nich, ktorý môžete počuť na našich vlnách. Volá sa to Na vlnách a možno aj v iných rádiách, ale to vám neodporúčam. Dobre, zostaňte s nami pozitív naladený. Toto je song, ktorý sme si ešte nehrali. Toto bude mať premiéru, pretože mi ho odporúčil tu na Ičo, lebo je to jedna z posledných teda takých tých skladieb, na ktorých spolupracoval aj autorský, ešte sa ťa spýtam, alebo áno, aj autorský. Písal si text. No prečo môžeš rozprávať ako... Viem, že to hráš na čepinu,
1: ale... Už si mi zobral slovo, ne?
0: Ale som ťa nestiahol, ja nedovolím, čo si ty blázen. Dobre, Streets of Persia a Bižutérier. Počúvate Nitrianske rádio.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

0: turn to dust all that I adore.
1: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.
2: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Najzložitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grbfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grbfluid.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Mimoni sú najväčšie filmové hviezdy na svete.
5: Chcete točiť o monštra?
6: Sí, kan pika kaiju.
5: Ako máte predstavu o svojom monštre?
4: Aha. Tak poďme na to.
6: Poznám tie najdesivejšie monštra.
4: Mimonia monštra. Iba v kinách od 30. júna.
6: Tak vtedy hľadáte monštra do filmu.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

bude kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio Vnitr.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Ivana.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
2: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Toto je 105,4.
2: Rádio v Nitre.

dotyk Vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, v kúte detstva kto si plakal, dve slze žiaria na ružích,

úzdychom, keď máme ústa od malín. Čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo.

0: a nie tak zradne rýchlo.
1: Míšo Kožuch je plastarý moderátor. Ja ho už nemôžem.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

A mon ami, dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presi semu. Váš Hercule Poirot.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,4.
2: Pre jasný plameň zápaliek.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka Dolina.

to say before I let you get away. I said, are you gonna be my girl?

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.
1: Sme

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kaká môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.
2: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.